時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。7つの町東近江とリスナーさんと一緒にちょこっと転写して聞いてみよう、レインボーステーション。この番組は皆さんから寄せられたメッセージやリクエスト曲をもとに、お昼休みをゆっくりまったり楽しく過ごしていただこうという番組です。さあ今日も近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイート駅中ラジオ局のスタジオから生放送でお送りしていきます。5月20日水曜日、今日の担当は浅井恵美です。この後1時までの2時間よろしくお付き合いください。さあということで今日も始まりましたレインボーステーション。今週のトークテーマが楽しかったスクールライフということで聞いています。さあ皆さんの学校時代の思い出エピソードをぜひ聞かせてください。まあ、

学校というとですね、まあ、小学校からまあ大学だったり専門学校、今だったらね、いろいろ社会人向けのスクールなどもありますからね、皆さんのスクールライフのエピソードお待ちしています。ラジオスイートのホームページリクエストフォームから、または YouTube でこの番組配信してますので、 YouTube のチャットから、アクセスしやすい方法で番組に参加して、送っていただけたら嬉しいです。またね、この番組あのラジオリスラジというアプリでも聞くことができます。皆さんのね、アクセスしやすい媒体を使って楽しんでいただけたら嬉しいです。ランチタイムのお供にレインボーステーション、今日もよろしくお付き合いください。ということで、今日はね、5月の20日水曜日ということなんですけど、なんかね、今日はね、吉日と今日の日が重なるということで、転職日と不成就日が重なるということで、勢いとブレーキが同時に働く日なんだそうです。まあ、強い追い風と足止めの気配が同時に現れるということで、なんかね、聞いてるだけでも不思議な日になるんですけれども、まあ、勢いだけで進めていくと噛み合わず、慎重すぎるとこう機会を逃す流れになりやすいということなんだそうです。まあね、天が何でも許してくれるとされる大吉日が転職日、そして何をやってもうまくいかないという大凶が不成就日ということで、これがですね、重なっているということなんですよね。まあ、この不成就日についてはですね、他の吉日の効果を打ち消すとも言われているので、なんか良くない日って判断する人も多いということなんですけれども、そうではないということなんですよね。はい、ということで、まあ、実際にはですね、良い方ですね、転職日の方が今日を打ち消す力が強いということなので、まあ、ちょっと今日はね、いろいろなことに注意をしながら、基本的にはいい日になると考えてもいいのかなという感じがします。まあ、だいたいね、こういい方のパワーの方が圧倒的に強いものですから、何をやっても大丈夫ということで、ただですね、まあ、油断をせずに、トラブルなどに、ね、巻き込まれないようにということで、ね、気をつけておきましょうねという感じなんだそうです。まあ、言うて普段と変わらんね、行動を取ってればいいみたいっていうことみたいなんですけどね。はい、できればね、いい方前向きにね、捉えていきたいなと私も思います。まあ、私もあんまりね、こう今日がどんな日とか弦を担ぐタイプではないんですけど、やっぱりこうみんなからここはいいよとか、ここはお参りしといた方がいいよと言われる神社はですね、やっぱ行ってみたい、縁をあやかりたいところがありまして、ちょうどですね、この5月2カ所お出かけしてお参りをしてきた神社があります。まあ、滋賀県からちょっとですね出まして、奈良県まで行ってきました。ちょうどね、聞いたんですけど、奈良県にある、天川村っていう村があるんですけどね、近くには泥川温泉とかっていう有名な温泉地があるんですけど、そこにある天川の、弁財天の神社があるんですよね。そこがなんか、まあまあ呼ばれないとたどり着けない神社って言われてるらしくて、まあ、だいたいそうやってたどり着けるもんなんですけどまあでも呼ばれないとなかなかたどり着けないっていうことで、ここがですね、弁財天様がお祭りされているので、芸事の神様なんですよね。っていうことで行ってきました。で、なんか聞くところによると、こうしめ縄のところに飾ってある紙代がですね、揺れたら歓迎されてるんだよということだったんですけど、まあ、この日はね、風が結構吹いてたんで、ずっと終始揺れてる状態で、誰が来てもウェルカムな日だったのかもしれないなと思いましたが、無事たどり着くことができました。しっかりとお参りしてですね、芸事の上達ということで、願ってきました。でですね、ちょうどその日の夜ですよ、お家に帰ってきてテレビをつけるとテレビでやってるわけですよ。そのね、
天川村に行った時にもうちょっと足を伸ばしたら十津川村やなって言うてた時に、いやでもこれ以上やとな遅くなるしな、お家で愛犬が待ってるしねっていうことでですね、その時は十津川村まで行かずに帰ったんですけど、テレビでやってたんです十津川村の、これもまた

呼ばれないと参拝できない神社っていう玉木神社っていうんですけど、玉を置く神社っていう、結構ね、あの霊言新たかな、あの日本最初の天皇神武天皇にゆかりのある神社ということなんですけど、この玉木神社も山にあって招かれないといけないということらしくて、例えば行きたいと思っていてもその日公共交通機関が止まっていたり、まあ、山道ですから道路が寸断していたり雨が降っていたりということでなかなか行けなかったりするらしいです。で、結構な山道を歩くんですよね。そこそこ軽いトレッキングぐらいで、スニーカーでしっかり動ける服で行くっていうのが、まあ、マストなんですけど、で多分ね、拝殿までは本殿までは到着するんですけど、その上にですね、あの神様の大切なものを埋めている場所があって、そこにある石を見に行く、それが山頂の近くなんですけど、まあそこまでが結構な山道を登らないといけないということでですね、まあそこまで頑張ってもう途中何回もこう音を上げそうになる中ですね、かろうじて頑張ってこうすれ違う人たちにあとちょっとですとかね、応援してもらいながらなんとかたどり着くことができたので、おそらく招かれたと思っていいかなと思ってるんですけどね。で帰りにね、日本一の長いあの吊り橋、怖いって言われる吊り橋、まあ、私吊り橋とか高いところ大好きなのでまあ案の定行ってきました。まあ楽しかったですね。まあ景色もいいし天気もいいし、やっぱりすごく恵まれていたので、こういうのをね前向きに捉えるっていうことがこう呼ばれる呼ばれないに関わらずいいかなと思いながら、もちろんしっかりですね、はい、お参りはして、ご利益をいただいてきたかなと思っています。はい、ということでですね、まあ、今日はそんないい日と悪い日が重なり合うという日なので、まあ前向きに過ごしつつも慎重になっていきましょうと、なんかよくわからん日やったりもするんですけどね、まあ、普段通り楽しく過ごしていきたいなと思います。ということで、そんな今日の、お昼のひとときにレインボーステーションもよろしくお付き合いください。さあそれではレインボーステーションスタートしていきましょう。今日のオープニングはアイコストローを、からスタートです。

この時間は今日の滋賀県のお天気予報をお伝えします。5月20日午前11時彦根地方気象台発表の今日の滋賀県のお天気です。まずは滋賀県南部です。今日は南東の風、晴れのち曇りで夜は雨、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率は正午から午後6時にかけて 40%、 午後6時から深夜0時にかけて 70% の予報です。今日の日中の最高気温は大津で29度の予想です。続いて滋賀県北部です。今日は南東の風、晴れのち曇りで夜は雨が降るでしょう。ところにより雷を伴うところがある見込みです。降水確率は正午から午後6時にかけて 40%、 午後6時から深夜0時にかけては 70% です。今日の日中の最高気温は彦根で28度の予想です。ということでですね、この時間まだ穏やかなんですけれども、ここから天気がどうやら下り坂になってきそうということです。ということでですね、ちょっと今日のお天気なんですけれども、この後下り坂になると言われています。多分ですけど、降ってくるのは夕方なんか3時ぐらいからということなので、夜遅く出かける方については、傘があるといいかもしれません。でですね、まだね、実は梅雨入り前なんですけど、今日ぐらいからお天気が崩れていくということで、いわゆる梅雨の走りと言われるお天気になるということなんですよね。ただね、もう昨日ぐらいから結構な高い気温が続いていて、滋賀県東近江で言っても昨日と一昨日とかで30度を超える気温だったということでですね、全国で30度近くの暑さと湿度が続いている

ということで、まあ、梅雨入りが近づいてるということでですね、 SNS でも結構話題になっているということです。まあ、これからですね、気温が高くなるということもありますし、気をつけてね、いただきたいなと思います。まあ、ただ今日からね、明日は前線が本州付近に伸びて低気圧が通過するということで、まあ、九州から東北の広くにかけて雨が降るということです。まあ、中でもですね、まあ、滋賀県もそうですけど、雷を伴って強く激しい雨の降るところがありそうということです。はい、ということでですね、まあ、22日金曜日ぐらいまでは雨が続くのかなという感じがします。で、23日土曜日、24日日曜日、晴れ間は出るということなんですが、まあ、ちょこちょこと雨が降る可能性もあるということです。で、こうなると日々の気温の変化が大きくなるということです。で、今日はね、まだね、29度とか28度で高いんですけど、明日の日中の最高気温が24度とか25度ということでですね、4度から5度ぐらい低くなるということなので、この時期のね、寒暖差大きくなりますので、服装で上手にね、調節できるようにしていただきたいなと思います。はい、ということでですね、今日お出かけされる方、これからね、そして夜遅くに帰られる方については、折りたたみの傘などが今降ってなくてもね、降る可能性が高いですから、持っていかれると安心かと思います。そして明日から、明日以降からのね、気温の変化にも気をつけて、温度調整などもしていただきたいと思います。湿気もね、増えてきました。そろそろね、エアコンの出番も出てくると思いますので、今のうちに掃除などを済ませ、点検を済ませておく方がいいと思います。以上、この時間のお天気予報をお伝えしました。さあ、それでは1曲お送りします。曲はヨルシカ、5月は花6章の窓辺から。

この時間は道の駅愛東マーガレットステーションにある直売所愛東直売館からの出荷品目をご紹介します。さあ今日はどんなお野菜が並んでるんでしょうか。本日5月20日の出荷品目です。トマト、ミニトマト、パセリ、小松菜、きゅうり、サニーレタス、レタス、カリフラワー、わかめロン、ブロッコリー、玉ねぎ、ズッキーニ、うまいな、きぬさや、スナップエンドウ、青しそ、ヤングコーン、にんにく、ふき、わらび、さつまいも。スタッフさんからは新鮮で美味しいお野菜たくさん入荷しております。愛東メロンも販売しております。本日も皆様のご来店お待ちしておりますというメッセージをいただいています。そうね、この時期はやっぱり愛東メロンもね欠かせませんよね。ということで、さあ旬のお野菜がねたくさん並んでいるということなんですよね。はい、いいですね。これからの時期、今日暑くなってくるとトマトとかねさっぱりしたお野菜も美味しいです。あとはねこうカリフラワーとかは酢につけてピクルスにするといつでも食べられて美味しいですね。そして私もね先ほどいただいたんですけど、スナップエンドウもねレンジでチンしてマヨネーズかけて食べるだけでもね十分贅沢な一品になりますよね。はい、ということでですね、美味しいお野菜たくさん、ちょうどこの時期はあれですよね、春のお野菜から夏のお野菜幅広くあるので、いろいろなお料理が楽しめそうですよね。こうやってね愛東直売館を覗いて今日の夜ご飯何にしようかな、お昼ご飯何にしようかなって、選んでみるのもいいかもしれないですね。さあそんな愛東マーガレットステーション愛東直売館なんですが、もう本当にね期間が短いんですけど、今週末5月の23日土曜日から6月の7日の日曜日までの2週間、こちらですね、さくらんぼ狩り園がオープンするということなんですよね。さあこちらもたった2週間限りとなるということなんですけれども、こちらさくらんぼ狩り園ということなんですよね。はい、今ですねさくらんぼ狩り園の予約も開始されているということです。はい、で、雨天でも開催できるということで、さくらんぼ園は天井がビニールなので雨でも収穫体験をお楽しみいただけるということです。ただし火曜日は休園日となっておりますのでご注意ください。入園時間というのが決まっております。10時から、10時30分から、11時から、11時30分から、12時から、12時30分から、1時から、1時30分から、そして最終が2時からとなっています。料金は中学生以上は2794円税込み、小学生は税込み2255円、幼児3歳以上の未就学児は税込み1628円となっています。さくらんぼ園で30分間の食べ放題となります。私ねさくらんぼ大好きなんですよね。これ魅力的だなと思うんですけれども、さあ予約はですねマーガレットステーションにあります応募フォームからお願いします。でウェブで予約いただいて愛東の直売館でチケットを購入するということになりますので、当日の入園時間の10分前に愛東直売館にお越しください。で、お車でハウスまでの移動となります。さくらんぼ園で直売所で買ったチケ

0749461110、0749461110、46のあいとでお電話くださいということなんですよね。さあそんな、愛とマーガレットステーションなんですけれども、今日は、20日ということで、愛とマーガレットステーションではですね、毎月ゼロのつく日のみの限定販売として、東大見市産の大見米を自社製粉して作る生地を、東大見市産の菜種油名ばかりで揚げたもっちり米粉ドーナツを販売されています。ということは今日は20日ということで販売になります。もうすでに販売始まってまして、10時から250個の販売です。1個税込み194円となっておりまして、味はプレーンときな粉とシナモンの3種類になっています。こちらはジェラートのお店ラプティさんでの販売となります。もう私ね、この米粉のドーナツ大好きなんですよね。もっちりしてて、私の一押しはきな粉なんですけどね、シナモンも捨てがたいね、どっちも食べたいです。でも米粉やから多分カロリーが腹持ちはいいけど、カロリーは多分そんなにないと思うので、ヘルシーに食べられるんじゃないかなと思って信じています。なんかね、よく言ってますよね、ドーナツ穴開いてるから0キロカロリー。そのマインドでいきましょう。気になる方、多分ね今10時販売で1時間半なので、今だったら買えるんじゃないかなと思います。ぜひ、愛と直売館含め、愛とマーガレットステーション、ぜひお出かけください。以上、この時間は愛とマーガレットステーションにある直売所、愛と直売館の出荷品目ご紹介しました。さあそれでは曲に行きましょう。曲はエゴラッピン、くちばしにチェリー。

さあ時刻は11時33分を回りました。近江鉄道八日市駅にある、ラジオスイートのスタジオから生放送でお送りしています。レインボーステーション水曜日、お相手は浅井恵美です。さあメッセージチャットの方にもね、いろいろ届いてるのでここで紹介していきたいなと思います。サシアブラウスさん、恵美ちゃんこんにちは、とこんにちは、西村京太郎先生の戸塚川警部シリーズの戸塚川村ですね、と。そうです、戸塚川村まで行ってきました。でね、なんかね、すごくやっぱのどかで良かったですね。で、食べようと思ってたお蕎麦屋さんがどうも定休日だったらしいんですけど、その日は空いていたので、もう本当に呼ばれたんだなと前向きに思っております。はい、そして、はじめましてということで、初めて送りました。ありがとうございます。ニックネームのみやちゃん、ありがとうございます。熱中症に気をつけて頑張ってください。応援しています。長崎から応援しています。笑顔綺麗ですよ。ありがとうございます。はい、ということでよろしくお願いします。はい、鹿太郎さんも、恵美さん、モンさん、こんにちは、と。こんにちは、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。はい、ということでですね、皆さんからのメール、ラジオスイートのホームページ、リクエストフォームから、また YouTube のチャットから気軽に送ってきてくださいね。さあ、メールも届いてます。えみちゃん、こんにちは。こんにちは。浅井ファミリーのサシャブラウスです。ありがとうございます。中学、高校と両方で生徒会長をやったよ。無理やりにおだてられて嫌々なったけど、今となってはいい思い出かな。ただ高校の生徒会長をした時は軟式テニス部のキャプテンも兼任していたから、まあまあ忙しかったよ。人生で一番忙しい1年間だったかも、ということでいただきました。ありがとうございます。そうですか、すごいですね。中学校、高校と両方で生徒会長ね、え、なかなかね、信頼されてないとできないですからね、すごいです。まあ、生徒会ね、うちは多分兄が生徒会に入ってたけど、まあ私はそんなのに縁なくふらふらと遊んでた、中学校高校生活だったなという感じがしますけどね。まあ部活もやってたら部活も忙しいですよね。いやでもいい思い出というか、すごいですね。やっぱりね、生徒会長とかなかなかできるもんじゃないと思いますので、すごいいい高校中学校の生活を送ってらっしゃったね、スクールライフだったんだなと思います。お疲れ様でした。はいね、人生で一番忙しい1年だったかも、ということでいただいてますけど、まあ、こういうね、学生時代のことが大人になっていろいろとね、こう息づいてたりとかするのでね、すごく力になってるんじゃないかなと思います。さあ皆さんはどうですか、楽しかったスクールライフ、ということで今週のトークテーマです。小学校から大学、そしてね、社会人になってからのスクールなどいろいろあると思います。皆さんの楽しかったスクールライフエピソード、この後もまだまだお待ちしています。

それでは、中高生徒会長のサッシャーブラウスさんからのリクエストここでお送りしましょうか。曲は小泉今日子見逃してくれよ。

この時間は滋賀報知新聞社提供デイリータイムズをお送りします。さあ、このコーナーでは今日の滋賀報知新聞に掲載されている記事の紹介をします。5月20日水曜日、今日の滋賀報知新聞一面に大きく載っている話題、こちら、東近江市にはお茶の、茶どころがあります。昔から宇治は茶どころ、茶は万どころと言われる万どころ茶です。そんな東近江市万どころ町の茶畑に県内外から茶摘み体験に来られたという話題です。東近江市の銘茶万どころ茶の茶摘み体験が万どころ町の茶畑で今月中旬から下旬にかけて開かれており、県内外から訪れた人たちが伝統的な茶摘みを楽しんでいます。

楽しんでいるということです。主催は奥永源氏地域で室町時代から600年続くまんどころ茶を未来へつなぎ、生産者と地域外の人々の縁を結ぶ活動をしているまんどころ茶園の会。茶摘み体験は今年12回目です。16日から25日の土日を中心に6日間午前午後の合わせて12回、最終日までに延べおよそ250人が参加する予定で、リピーターが半数を占めており、近年は日本文化に関心の高い海外からの参加者もいるということです。まんどころの地域はかつて宇治は茶どころ、茶はまんどころと呼ばれた名茶の産地。在来種が7割、完全無農薬、有機肥料、休傾向地のため手摘みで、香りがよく苦味の中にほのかな甘みがあり、根強いファンが多いということです。参加者はまず伝統的な手摘みの方法を教わった後、各自で茶摘みに挑戦します。親指と人差し指で新芽を根元から丁寧に引き絞るようにして、青々とした柔らかい茶葉をカゴに入れていたということです。スイスから来日したジョイさんは、お茶ができるプロセスを知りたくて友人と参加した、手摘みなどのデリケートな製法にいい意味で驚きを感じたと目を細めていました。まんどころ茶園の会の代表、山形蓮さんは、まんどころ茶の担い手は高齢化が進み、産地の維持が難しくなっている、茶摘みの体験の参加者の力を借りて茶畑が維持できるのはありがたい、合わせてまんどころ茶の愛好者の縁が広がってほしいと話していたということです。もうね、お茶の縁と書いて茶縁っていうことでですね、はい、まんどころのお茶、本当にね、在来種が7割で完全無農薬というところがね、もう全国を見てもここしかないという大変貴重なまんどころ茶です。で、代表の山形蓮さんはですね、東近江市に、地域おこし協力隊としてですね、10年ほど前に来られてからずっとこの活動をされてきました。ここでですね、結婚もされて、お子さんもできてということで、この活動を続けていただいています。で、今いろいろな人の縁がつながってですね、この、お茶の名産地でもありますまんどころを守るということでですね、名茶の産地を守っているということです。さあ、新茶の季節です。美味しいまんどころ茶、皆さんもぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。ちなみにですね、茶摘み体験、23、24、25も行われるということです。詳しくはですね、茶園の会の SNS などをチェックしてみてくださいね。その他、今日の滋賀報知新聞一面には、東近江市地域応援三方よし商品券、下記の店舗でご利用いただけますというご案内ですね。例えばですね、滋賀第五営農組合あかねキムチだったり、お酒の小泉さんだったり、近江牛専門店の万葉さん、お米の村田米国さん、あとは八日市ロイヤルホテルさん、カジュアルショップ、ホースさん、こちらは店員の2階ですね。あとはカーテン&インテリアアイボックスさん、うなぎの永源寺日野屋さん、永源寺温泉八風の湯さんなどでお使いいただけるということです。確かに7月末までが期限だったような気がしますので、期限内に使ってください。そしてですね、八日市ロイヤルホテルさんからは同窓会プランのお知らせが載っています。楽しかったスクールライフが今週の、ね、トークテーマですけど、同窓会もやっぱりね、いろいろな昔の話で盛り上がると思います。ぜひご活用ください。詳しくは今日の滋賀報知新聞をご覧ください。以上、デイリータイムズのコーナーでした。それでは1曲お送りしていきます。曲はフジファブリック、グリーンバード。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでも

0: あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
2: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援
1: よろしくお願いします。
3: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。
4: さあ、時刻は11時53分に今なったところです。近江鉄道妖怪地域待合室にあるラジオスイートの駅中ラジオ局のスタジオから浅井恵美が生放送でお送りしています。レインボーステーション水曜日。さあ、ちょっとね、さっき11時46分頃に地震があったということです。こちらはですね、沖縄本島近海ということで、最大震度が5強、マグニチュードが 5.9、 深さ50メートルということでですね、鹿児島県の与論島の方で震度5強、鹿児島県で震度5から4ということでですね、ちょっと地震があったということです。まあね、本当に地震が頻発しているところではありますからね、十分ね、今鹿児島とか九州の方ですけれども、この辺りでも、30年以内に地震が起こる可能性っていうのがね、言われていますので、十分にね、日頃から対策を取っていきたいですよね。さあ、そんな中ですね、2024年に起こった能登半島地震、記憶に新しいと思います。そして同じ年にはですね、能登半島豪雨ということでですね、今この石川県の町を舞台に災害 FM ラジオに集う人々の姿を描いたラジオスターというのが、夜ドラで放送されているということなんですよね、 NHK で。で、主演されているのが福地桃子さんですね。はい、ということで5月21日が最終回ということなんですけれども、まあ小さなラジオ局ラジオスターのパーソナリティを務める主人公のお話ということなんですけれども、まあ主人公のね、演じた福地さんも何度も能登に足を運んで地元の方々に取材した実話をベースに作られているということです。でですね、災害が起こった時っていうのは、こう電波だったりとかがですね、こういろいろとこう途切れてしまったりということで、まあ、テレビが見られなかったりとかする中でですね、ラジオっていうのがですね、役に立つ。そしてですね、普段聞いている声が、ラジオから聞こえてくるだけでちょっと元気になったりとか励まされたりっていうのもあるのかなと思うんですけれども、そういうところでですね、しっかりと役割も果たしていかないといけないのかなと思ったりもします。ね、もういつ起こるか分かりませんからね、しっかりとね、災害には日頃から備えていきたいと思いますし、また何かね、災害が起こった時にはですね、声で力づけられるようなね、ように私も精進していきたいなと改めて思いました。ということで、今はね、九州の地震ですけれども、このあたりもいつ起こるか分かりません。特にですね、まあ、いわゆる直下型って言われるような、地震ですね、起こる可能性があります。断層があるからね、このあたりも十分にね、気をつけていただきたいなと思います。今一度ね、お手回りの非常用持ち出し袋とかをね、見てみるのもいいかもしれません。はい、ということでですね、地震にも気をつけていただきたいと思います。そして今週のトークテーマ、楽しかったスクールライフへのメッセージもこの後まだまだお待ちしています。ラジオスイートのホームページリクエストフォームから、または YouTube のチャットから気軽に送ってきてくださいね。 さあ、この後もまだまだ皆さんからのメッセージ

リクエストお待ちしています。ではここで1曲お送りしましょうか。曲はザ・バグルス、ビデオ・キルド・ザ・ラジオスター。

さあ時刻は12時1分も回りました。お昼です。ランチタイムです。さあ皆さん今日のお昼は何食べますか？しっかりとね、お腹いっぱいご飯食べて午後からも頑張っていきましょうということで、レインボーステーション水曜日、皆さんから寄せられたメッセージやリクエスト曲をもとにお昼休みをゆっくりまったり楽しく過ごしていただこうとお送りしています。ランチタイムのお供にぜひ、レインボーステーション聞いてください。近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイートの駅中ラジオ局から生放送でお送りしています。今日のお相手は浅井恵美です。12時台も引き続きよろしくお願いします。ということでですね、はい、さあもうね、今日の夕方ぐらいからはちょっとお天気がね崩れるということなんですが、またですね、週末はなんとか持ちそうかなということでですね、まあ、週末いろいろなイベントが行われるんですが、その中の一つ、このね、水曜日、第3水曜日にですね、3月まで番組を、コーナーを持ってくださっていました難病応援センターさんなんですけれども、5月のイベントとしまして、5月の23日土曜日に、難病の人たちを応援する心と心を結ぶココムスマルシェが開催されます。名前かわいいですよね、ココムスマルシェということで、こちらがですね、午前10時から午後2時まで、愛東コミュニティセンターの、ロビーやホール、和室、雨でもあるということです。ということでですね、ぜひ皆さんね、お時間のある方は行ってみてください。ということで、NPO 法人キリさんの、マルシェということでですね、皆さんとつながっていきたいということで開催されるということなんですね。でマルシェですので、いろいろなお店が出ます。で、出演予定のお店がですね、ハンドメイドアクセサリーや焼き菓子、あとはね、移動の駄菓子屋さん、あとはフランクフルトやおむすび、美味しいコーヒーだったり、ちらし寿司、おはぎ、唐揚げ、コロッケ、焼きそば、またですね、焼き菓子、雑貨とか、あとはね、ハンバーガーとかも販売されるそうです。さらにはね、ビューティーハンドケアだったり、手作り雑貨のワークショップ、あとはイラストのワークショップなどもあるということです。パンやドリンクの販売もあるということでですね、あとはスパイスカレーとか、そんなものも売ってるということなんですよね。さらに難病応援のコーナーもあるということです。さらにですね、ライブも行われるということで、午前10時からちんどん屋さんが練り歩いてくれます。そして11時30分からは地元の合唱団ふるさとハーモニーさんの演奏があるということです。はい、ということでですね、私もよくお邪魔してるんですけど、まあこのマルシェね、おしゃれなものいっぱい売ってるのと、ワークショップが充実してるのと、あとね、モンさんが前回食べられなかったってカレーがね、めちゃめちゃ美味しいんですよね。地元さんのね、フルーツとかお野菜を使ったカレーがすごく美味しくて、難病の方も難病じゃない方も気軽にね、遊びに行っていただきたいと思います。楽しいライブもありますのでね。しかも室内なので雨天でもやれるっていうのがいいですよね。はい、ということで、難病応援センターさんの愛東コミュニティセンターの、心と心を結ぶ難病応援ココムスマルシェ、5月23日土曜日の午前10時から午後4時まで愛東コミュニティセンターの屋内で雨天決行で行われます。主催は愛東コミュニティセンターと難病の人たちを応援するチームリター、そして NPO 法人キリ、はい、そして協力で気象難病の会近江さんが入っておられますということで、ぜひね、皆さん、お越しいただけたらなと思います。詳しくはね、愛東コミュニティセンターまでお問い合わせください。
はい、ということで週末皆さんどういう風に過ごしますか。5月もねいよいよ後半に差し掛かってきました。皆さんの週末の過ごし方なんかもぜひ聞かせてください。そして今週のトークテーマは楽しかったスクールライフ。この後もまだまだ皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。ラジオスイートのホームページリクエストフォームから YouTube のチャットから気軽に送ってくださいね。さあそれでは

はい、ラジオスイートのスタジオから浅井恵美が生放送でお送りしています。レインボーステーション水曜日ということで、さあ今日はね5月の20日水曜日なんですけど、昨日ぐらいからちょっとこう夕暮れの空が暑い、にぎわしてる、あなんかね17日ぐらいからなんですけど、昨日はですね金星と三日月が近づいたということで、モンさんめっちゃ上手に写真撮ってたんですけど、私昨日この番組で紹介してそれ忘れてたと思って今日はしっかり見ようと思うんですけど、今日も実は、天体ショー続きます。今日はですね夜空にスマイルニコちゃんマークが現れます。というのは今日ですね、日の入り後なんですけど、西の空の高い位置に木星、そして低い位置には宵の明星と呼ばれる金星が見えるんですよね、ということなんですけど、見えるそうなんですね。で国立天文台によりますと、20日には前の三日月より少しだけ太くなった月が木星に接近するということで、こう細い月と木星が並ぶ姿が見られるということなんです。しかも今日の夜の7時半ごろには木星と双子座の、ポルックスというお星様が三日月とともにスマイルマーク、ニコちゃんマークのように見えるということです。で2008年にも同じようなことがあったんですけれども、それがですね笑顔マークのようになったということで話題になっていったということなんですよね、ニコちゃんマーク。はい、ということでですね、今日はですね夕方から曇りということなので、見れるかどうかというところなのかなとも思うんですけれども、はい、ぜひね見られる人は見てみていただきたいなと思います。なんか上手にニコちゃんマーク取れたらテンション上がりますよね、縁起良さそうだし、なんかちょっとこうテンションが上がるような気がします。ということでですね、今日の日暮れ直後ぐらいかな、夜の7時半ぐらい、もしね雨が降ってなかったらお空見上げてみてください。木星とね、双子座の星様と三日月がニコちゃんマークのように並んで見えるということですね。なんか天気が心配だからどうなのかなっていう気もしますけれども、はい、ぜひね見られるといいなと思ったりもしますね。昨日一昨日ぐらいからちょっと星空がよく見えるということで、昨日はね晴れてたんでチャンスやったのになぁとちょっと残念に思ったりもしていますけれども、今日のニコちゃんマークワンチャンいければ、見られるかもしれないということで、この後もですね、この5月は牛飼い座とかいろいろなお星様がね見られるということなので、ぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうか。まあなんかね難しいかもしれないんですけど、もしかしたら雲の切れ間が見られるかもしれないということなんですよね。沖縄は晴れるみたいなんだけどね。さあ、滋賀県はどうかな、見られるといいなと思います。月と木星とそして、双子座の共演、ぜひ見てみてはいかがでしょうか。ということでここで1曲お送りしていきたいと思います。曲は福耳、星のかけらを探しに行こうアゲイン。

時刻は12時22分を回りました。近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイートの駅中ラジオ局のスタジオから浅井恵美が生放送でお送りしています。レインボーステーション水曜日。さあもう5月も下旬になってきましたということでですね、さあ皆さんはランチタイム中ということなんですけど、今日のランチは何ですか？私はね、もう本当に食べ物の中で白ご飯が大好きなんですけど、まあ、この時期は近畿最大の耕地面積を誇る東近江市でも、田植えなどがね行われています。秋には美味しいお米が取れるんですけれども、そんなお米なんですけどね、私ももう小さな頃からお米が好きで、昔からねお米をしっかり残さず、米粒を残さずに食べましょうと、お米には7人の神様がいるからねっていう風に、育てられてきたんですけれども、そんなね、田んぼ今は機械化して大変ね、田植えも昔よりは楽になったんですけれども、それでも、やっぱりこの作る苦労っていうのは、作ってみないとわからないということでですね、東近江市では、子どもたちにその田んぼお米作りの大切さを分かってもらうということで、田んぼの学校という授業が行われています。で、ちょうどですね19日にはこの近く太郎坊宮のふもとにある三つくり小学校の5年生86人が、田んぼの子体験を行ったということです。まあ、こちらですね、市内22全小学校で5年生が体験しているんですが、三つくり小学校では地元のね太郎坊応援団っていうおじさんたちのメンバーがいるんですけど、その皆さんがですね、ずっと体験をサポートされています。でまず苗の植え方を教わって、田んぼに入って泥だらけになりながら目印のロープに合わせて絹光の苗を植えていったということなんです。で9月には稲刈り体験とか、例えば稲刈りしてハサがけする、そして脱穀を体験した後、収穫したお米は給食で味わうということです。ねえ、美味しいお米が取れるといいですよね。っていうかね、もう霊言新たかな太郎坊さんのふもと太郎坊さんに見守られながらの田植え体験ということで、美味しいお米がねきっとできると思います。まあそんなね太郎坊さんでも17日にはお田植え大祭があったりと、本当に田植え関係のねイベントが多いですけれども、そんな中能登川ではですね、魚のゆりかご水田米というのを作っておられまして、この間のねまた週末に田植えが行われました。そんな中ですね、大津にあります泉大津市ではですね、この東近江市で子ども特派員を実施するということで、まあ、近畿一の米どころで子ども特派員が農業体験に挑戦するということです。まあ、昨年度の倍率3倍の大反響を踏まえて今年も行うということで、泉大津市では市民の健康増進や、などを目的にですね、令和5年8月に滋賀県の東近江市、うちですね、農業連携協定を締結して持続可能な街づくりを進めているということで、子ども特派員はその連携事業の一環として実施しています。で、まあ、地域の交流活動を通した体験機会の創出だったりとか、またね、地域愛の醸成だったりを目的としているということなんですよね。で、まあ、大阪ですので泉大津は農地面積が 2.2 とすごく狭いということで、まあ、子どもたちがですね直接土に触れる機会っていうのが少ないそうなんですよね。ということで農業体験を通じて、まあ、交流などをしていこうということで、この未来、子ども特派員っていうのを、農地に派遣しているということなんですよね。で東近江市は泉大津市の学校給食に提供されている魚のゆりかご水田米の生産地であるということで、この水田がですね琵琶湖と共生する滋賀県の農林水産システム森里海に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム

の一部として令和4年に世界農業遺産に認定されているということです。まあ、去年はですね、定員の3倍の応募があったということで大変、関心が寄せられているということです。まあ、田んぼでね、裸足で入る機会もなかなか少ないですからね。まあ、あの子どもたちが

された水田で栽培されたお米となっています。で今年もですねこの田植え体験が行われます。これがですね今週末5月の23日土曜日の、日にですね、東近江市のクリーミデザイケ町の魚のゆりかご水田で田植え体験、魚道見学で、この魚のゆりかご水田米についての学習、あとは生産者への取材や記事作成発表などを行っていくということです。はい、ということでですね、まあ本当に美味しいお米がね、取れるようにということで、このお米がまたね、県をまたいで東、大阪のですね泉大津市での子どもたちの口に、入るというのはすごいなと思ったりもします。はい、ということでですね、まあ、東近江と連携してということで美味しいお米、水鏡を食べるということになりますね。はい、ということで参加される子どもたちがね、貴重な体験、そしてお米作りの大変さを学んでくれるといいなと思います。そして秋には美味しいお米、新米が食べられるの、私も今から楽しみにしたいなと思います。ということで1曲お送りしましょう。曲は DJ 味噌汁と MC ご飯エプロンボーイ。

0: につながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: 優しさ、新しさ、心地よさ、いろんなスイートをあなたに。 81.5 ラジオスイート。

一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下など

この時間は菊屋調剤薬局、ファーマライズ薬局菊屋提供ニュースマイタウンをお送りします。さあ、このコーナーは身近なトピックスをご紹介していますが、今日ご紹介するのは今週末に行われる環境スポーツイベント、琵琶湖 C2 サミット2026の環境シンポジウムの話題です。さあ、今週末になりました。5月の23日土曜日、24日日曜日と東近江を舞台に開催される、環境スポーツイベント琵琶湖 C2 サミット、こちらはですね、カヌー、バイク、これはバイク自転車のことです、ハイク、これは登山、この3つのアクティビティで東近江市の森、里、川、海のつながり、海は湖ですね、つながりを体感していただき、その魅力を全国に発信するということで、琵琶湖 C2 サミット2026を開催します。で、2日目のアクティビティは琵琶湖から鈴鹿十座の日本小浜までのコースということで、なんと今回300人を上回るお申し込みがあったということなんですよね。で、こちらなんですけれども、まずはですね、2日目なんですけれども、朝の7時に能登川水車とカヌーランドをスタートしまして、カヤックとかカヌーとかサップとかで琵琶湖に出ます。琵琶湖に出て戻ってきたら、ここからは自転車です。自転車、カヤックはね8キロなんですよ。で、降りてからバイクで 33.4 キロ、永源寺ダムの右岸のところですね、日本小浜のところまでバイクで走ります。バイクって言っても自転車ですよ。自転車で走っていきます。で、途中ね、井本の交差点、愛東のあたりでは愛東のメロンの提供などもあるみたいなんですけどね。はい。で、そこから、ハイクということ、登山スタートになります。日本小浜の頂上、標高934メートルを目指す 4.1 キロのコースとなっています。こちらはですね、もうね、300人ということで、定員がありまして、申し込みの方のみとなりますが、沿道での応援などはぜひぜひお越しいただければなと思います。そしてどなたでもご参加いただけるのが1日目、5月の23日の日に行われる環境シンポジウムです。これ私もね関心があるんですけれども、こちらは今回テーマを鈴鹿の森からのメッセージとして開催します。登壇されるのが6人ということで、直近の調査研究結果を携えて鈴鹿の森の自然や歴史文化について紹介していただくということです。この鈴鹿の森の概要だったり植生については、森林総合研究所関西支所の森林生態研究グループ長の山下さん、そして歴史についてはですね、東近江市企画部森の文化推進課長の学芸員明日さん、そして周辺の暮らしについては、こちらは東近江市企画部森の文化推進課の主任で学芸員の竹村さん、お魚越川がありますからねについては、近畿大学農学部教授の吉光さんで、両生類や爬虫類については熊高生態研究グループの農政さん、そして鳥類や全体の総括としては東近江市エコツーリズム推進協議会会長でアジア猛禽類ネットワーク会長の山崎さん、というね、もう専門家6人からめちゃめちゃ深い鈴鹿の森の話が聞けるっていうところなんです。

ですよね。で、定員は当日の先着順、150人、参加費はいりません、申し込みもいりませんということで、もう各専門家による講演からさまざまな角度で鈴鹿の森の魅力を発信するということです。はい、大変興味深いね、シンポジウムになると思いますので、ぜひお出かけいただけたらなと思います。そして、次の日のアクティビティはですね、この市内、ちょうど能登川から永源寺の方ですね、愛刀を通って永源寺までを、この参加者の皆さんが、自転車だったりカヌーだったり登山だったりで頑張られますので、応援もしていただけたら嬉しいなと思っています。さあ、ということでですね、琵琶湖シートゥーサミット2026がこの5月23日と24日2日間行われます。今回8回目の参加となるんですけれども、全国でね、このシートゥーサミットって、12カ所開催される中で、今年も、東近江市が一番最初皮切りということでですね、トップバッターを切ってやりますんで、皆さんぜひ、楽しんでいただけたらなと思います。ただでさえもう今新緑が眩しい季節ですから、この東近江市の自然、そして環境スポーツイベント琵琶湖シートゥーサミット2026、皆さんも関わってみてはいかがでしょうか。本当にね、このね、レインボーステーション3月までも、どこ行こう日帰子でね、鈴鹿十三郎さんが東近江のこの森の魅力についてはいっぱい語ってくださいましたけど、山から琵琶湖までを持っているっていう、これがすごく貴重で、それが一本の越川っていう川でつながっていて、それが全てをこういろいろね、こう形作っている、その中に文化があったりっていうのがすごく珍しい地域ということなので、改めて自分の町を知る、きっかけにもなると思います。どなたでも参加できるということで、琵琶湖シートゥーサミット2026環境シンポジウム鈴鹿の森からのメッセージ、5月23日土曜日の午後1時30分スタート、午後1時から受付開始です。場所は能登川コミュニティセンターで、費用も申し込みもいりません。当日の先着150人となります。詳しくは東近江市環境部森と水政策課内の琵琶湖東近江シートゥーサミット実行委員会事務局までお問い合わせください。 IP 電話は 050-5802-9021 050-5802-9021 番です。以上、この時間はニュースマイタウンをお送りしました。さあ、それでは変わって曲に行きましょう。曲はエド・シーラン、キャッスル・オン・ザ・ヒル。When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my

さあ時刻は12時50分も回りました。近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイートのスタジオから浅井恵美が生放送でお送りしてきましたレインボーステーションエンディングのお時間となってきました。さあ今週もお付き合いありがとうございました。ということでですね、今週のトークテーマは楽しかったスクールライフということで、皆さんのねスクールライフどんなんだったかなっていうのを聞いていきました。またね明日明後日もありますから、皆さんのエピソードいろいろと送ってください。はい、ということでですね、もうあれですよね、早いものでも5月も半ばを過ぎまして、いよいよ後半となってきました。ということで今週末もいろいろなイベントが東近江市では行われます。主なものとしては、琵琶湖東近江 C2 サミット2026ということで、先ほどね、ニュースマイタウンのコーナーでも紹介しました。こちらが5月の23日土曜日と24日日曜日、2日間にわたって開催されるということですが、23日土曜日の、環境シンポジウム鈴鹿の森からのメッセージはどなたでもご参加いただけますし、参加費もいりません。開演が午後1時30分、受付は1時からとなっております。場所は能登川コミュニティセンターということで、各専門家6人の皆さんから様々な角度で鈴鹿の森の魅力をお話しいただくということです。で、次の日はですね、朝7時に能登川水車とカヌーランドを出発して、およそ8キロのカヤックを楽しんだ後、自転車に乗り換えて 33.4 キロを能登川から永源寺まで向かいます。愛東経由で、そして永源寺から、今度はハイクということ

ということで登山に切り替えて 4.1 キロ、鈴鹿十座の一つ日本小馬を上がるというコースになっております。またね、沿道で見かけたら応援をしてあげていただきたいのと、また、シンポジウムの方もね、ぜひお時間があれば、お越しいただければなと思います。そして5月23日土曜日午前10時から午後2時まで愛東コミュニティセンターでは難病応援心と心を結ぶココムスマルシェが開催されます。こちらはですね、さまざまなお店、ワークショップ、ハンドメイドアクセサリーや焼き菓子、フランクフルトおむすび、美味しいコーヒーやちらし寿司、おはぎ、唐揚げ、コロッケ、焼きそば、そして雑貨やハンバーガーの販売、さらにはビューティーハンドケアや手作り雑貨のワークショップ、イラストのワークショップ、そして、美味しいスパイスカレーなども販売があります。難病応援のコーナーもあります。ライブでちんどん屋の練り歩きやふるさとハーモニーの皆さんの、合唱などもありますので、ぜひ愛東コミュニティセンター遊びに来てください。なお、室内のため雨天でも開催されるということです。そしてもう一つ始まるのが奥永源寺森の高原市です。5月23日土曜日から25日月曜日の午前10時から午後4時まで、最終日の25日だけ午後3時までとなります。こちらは東近江市奥永源寺蛭谷町にある木地師資料館の周辺で行われます。作家の手作り作品だったりワークショップ、そして美味しいフードも集結します。美しい自然の中であなただけのもの、ことに出会える場所です。今回の森の高原市をもちまして、秋の匠の祭りを含め15年ほど継続してきたイベント活動が一区切りとなります。ということでですね、最終になりますので、こちらもぜひお越しいただければと思います。木地師、木工、そして漆ですね、漆芸だったり彫刻、桶職人、陶芸、ガラス作家、あと革編みぐるみ書、そしてですね、染め物だったり木材だったり雑貨などの販売などもあるということで、お食事などもねたくさん出るので、ぜひお越しいただきたいと思います。はい、ということでイベント盛りだくさんの、週末になりそうです。楽しんでいただきたいなと思います。さあ、それでは最後に東近江市にお生まれになった皆さんをご紹介します。5月15日届け出分です。小涌町の林大賀ちゃん男の子、妹町の宮本とあちゃん女の子、妙法寺町の高島春人ちゃん男の子です。お誕生おめでとうございます。元気にすくすく育ってくださいね。さあ、そしてこの後のラジオスイートの番組ですが、夕方6時からは東近江や竜王の情報をお届けするトワイライトブリーズ、午後7時からはミュージシャンをゲストにお迎えするミュージックボックス、そして、午後9時からは佐護井真理子さんの行き当たりばったりラジオがあります。この後もラジオスイートの番組をお楽しみください。そして私、浅井恵美とはまた来週の火曜日、26日にお耳にかかりたいと思います。さあ、今回もお付き合いありがとうございました。楽しかったスクールライフということで、私ね、今年ちょうど同窓会をしようと思ってて、中学校のそれをね、なんかね、幹事をしようと思ってるので、ちょうどタイムリーだったなと思っています。高校の時はね、私も野球をやっていたということで甲子園目指してたんですよね。はい、ということで今回のエンディングはですね、最近ありましたドラマなんですけど、弱小校だった三重の高校が2018年夏の甲子園初出場するまでの、奇跡を描いたノンフィクションドラマ下克上球児の主題歌スーパーフライアッシュズを聞きながらお別れとしたいと思います。それでは皆さん、素敵な午後をお過ごしください。お相手は浅井恵美でした。

東近江だよりをお届けします。ドッグ検診で早期発見、人間ドッグ、脳ドッグの助成申請についてお知らせします。生活習慣病や脳疾患の早期発見を目的とした検診費用の助成を行っています。一定の条件があります。助成を希望する場合は受診日の前日までに必ず事前申請をしてください。事後の申請はできません。対象は19歳以上の国民健康保険被保険者です。受診期間は令和9年2月28日日曜日まで。令和9年3月に受診する場合は助成対象外です。申請期間は11月30日月曜日までに保険年金課または各支所の窓口で申請してください。持ち物は運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認ができるもの、特定健診受診券です。詳しくは保険年金課 IP 電話 050-5801-5631 050-5801-5631 番または各支所までお問い合わせください。高齢者の健康を守る高齢者用肺炎球菌定期接種のお知らせです。令和8年4月から高齢者用肺炎球菌の定期接種で使用するワクチンがより予防効果の高いものに切り替わりました。対象者には65歳の誕生月の翌日に案内を送付します。自身の健康を守るため届いた資料を確認の上接種を検討してください。場所は市内実施医療機関です。なお市外で接種する場合は事前申請が必要な場合があります。詳しくは東近江市のホームページを確認してください。対象は接種時点で65歳の人、なお60歳から64歳までの人で特定の疾患がある人は接種することができます。

詳しくは東近江市のホームページまたは健康推進課に問い合わせてください。費用は3500円です。持ち物は予診票、接種済証、本人確認書類です。詳しくは健康推進課 IP 電話 050-5801-5646 050-5801-5646 番までお問い合わせください。3年ぶりの復活、第19回東近江市ドラゴンカヌー大会を開催します。国民スポーツ大会でカヌーの会場となった茨内湖で夏の風物詩であるドラゴンカヌーが3年ぶりに復活します。10人が乗船したドラゴンカヌーで片道150メートルのコースを折り返しタイムを競います。日時は6月28日日曜日、なお荒天の場合は中止です。場所は能登川水車とカヌーランド。対象と定員は1市民の部は30チーム、原則として自治会単位で中学生以上です。なお他の自治会と合同チームも可能です。2親善の部、一般24チーム、15歳以上で性別は問いません。中学生は参加できません。女性12チーム、15歳以上の女性で中学生は参加できません。なお舵取り1人のみ男性可能です。参加費は市民の部3000円、親善の部8000円です。6月13日土曜日の代表者会議の際に支払ってください。お申し込みは5月25日月曜日までに申し込み書に必要事項を記入の上、メール、ファックスまたはスポーツ課に提出してください。お申し込みお問い合わせはスポーツ課、IP 電話 050-5801-5674 050-5801-5674 番までお願いします。子どもたちと自然を体感、2026東近江山の子キャンプ青年リーダーを募集します。市内の小中学生が野外体験活動を行う東近江山の子キャンプで参加者の活動をサポートする青年リーダーを募集します。体験会も開催しますので、詳しくは東近江市のホームページを確認してください。デイキャンプは8月1日土曜日から4日火曜日、宿泊キャンプは8月21日金曜日から23日日曜日です。場所は和波町の愛嬌の森キャンプ場。対象は高校生以上でおおむね30歳までの人です。申し込みは5月25日月曜日までに東近江市のホームページまたは電話でお申し込みください。詳しくは東近江市のホームページを確認してください。お申し込みお問い合わせは障害学習課、 IP 電話 050-5801-5672 050-5801-5672 番までお願いします。東近江だよりをお届けしました。

0: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
1: オートゾーンはね、手に入れれば完璧ですよ。
0: ありがとうございました。
2: 車探しのパートナー、オートゾーンは毎月1日発行です。
3: 近くに滋賀銀の ATM がない。
4: そんな時でも大丈夫、京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット、県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利、詳しくは滋賀銀ホームページへ。
5: 滋賀銀。

0: 女子硬式野球チームの東尾美バイオレッツです。
1: 地域密着型チームとして日々活動しています。
2: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援

0: 一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、接触、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 竜王だよりをお届けします。第15回子ども英語スピーチ大会の参加者募集のお知らせです。開催日時は8月23日日曜日午後1時30分から、会場は竜王町公民館1階ホールです。スピーチ部門、小学生の部、配布する例文、詩、物語の一部など自由、およそ1分から3分です。中学生の部、教科書本文、詩、物語の一部など自由、時間はおよそ3分から5分です。ショー&テル部門、テーマに関わる写真1枚から3枚を示しながら聞き手に伝えたいことを紹介、詳しくは後日配布の案内チラシをご覧ください。応募方法は、申し込み用紙を学校または教育委員会事務局へ提出してください。申し込み用紙は6月上旬から配布予定です。応募期間は6月3日水曜日から7月3日金曜日まで。その他、夏休み期間中に外国人講師などによるスピーチ練習を行い、希望者には練習用 CD を貸し出します。お問い合わせは竜王町教育委員会事務局学校教育課、0748-583719、0748-583719まで。以上、竜王だよりをお届けしました。
3: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

0: ラジオスイートお聞きの皆さん、こんばんは。2026年令和8年5月20日水曜日夜7時になりました。近江鉄道八日市駅の中にあります駅中ラジオ局からミュージックボックスをお送りしてまいります。ミュージックボックスは毎週水曜日夜7時から8時の1時間音楽いっぱいでお送りしている番組です。本日第3水曜日、お相手は私ちゃんこと松崎悦子と、
1: はい、秀蔵吉田秀蔵で
0: お送りします。この後1時間お付き合いよろしくお願いします。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。番組中でも受け付けていますので、ちょっと一言送っていただけたら嬉しいです。また YouTube の方をご覧いただいている方はチャットもできるようになっていますので、どしどし送ってきてください。ではメール番号を秀蔵くんからお知らせします。どうぞ。
1: はい、メール番号は99@siga.tv99@siga.tv までお待ちしております。
0: はい、お待ちしております。メールとチャットとね、送ってきていただけると本当に楽しいので、
1: はい、
0: ぜひ一言送ってきてください。お待ちしております。はい、なんやかんや言ってゴールデンウィークも終わって、
1: はい、
0: なんか急に暑いし、
1: そうですね、
0: 春なくてもう夏って感じですよね。
1: はい、
0: ゴールデンウィーク何してました？仕事ですか？
1: まあそうですね、
0: まあいつも同じ話になるからもうそこ触れずにやめとこうかな。まあ、はい、今日も、はい、申し訳ございませんが、深掘りを一つ、
1: はい、
0: させていただきたいと思います。
1: はい、
0: 第3水曜日ではですね、番組の一番最初のちょっと時間いただきまして、
1: はい、
0: あることにちょっとしたことをね、深掘りしてみたいという、はい、そういうコーナーをさせていただいております。はい、今日は何だと思います？絶対想像つかないと思うんやけど今日の深掘りのテーマです。
1: はい、
0: 分からへんよね、そんな言われて。
1: まあ季節にね。
0: そうです、そうです、関係することなんです。
1: はい、
0: 発表します。
1: はい、
0: 今日の深掘りのテーマはミツバチです。
1: ああ、
0: ミツバチです。
1: ミツバチ、はい、
0: なんでかというとね、今日5月20日は国連が決めた世界のミツバチの日です。
1: お、
0: 絶対知ってる人いないよねはい、世界がつくの、ミツバチの日じゃなくて世界ミツバチの日だそうです。5月20日
1: はい、
0: はい、一つ賢くなりましたね。
1: はい、
0: はい、じゃあ基本のキーでございます。
1: はい、
0: ミツバチは八目です。こう、なんか何目何か何属とかいうので言うとね、八目っていうのがあるそうです。八目のミツバチ科のミツバチ属です。

0: ないよね。
1: ちなみに人間は何か知ってます？何目の何かの何属か。はい、人間は何目でしょう？ミツバチは8目です。
0: 人間は、
1: はい、人間は何目でしょう？絶対そこ聞いてくれてる人みんな知ってるよって言ってあるよ。
0: 人間は、
1: これは知ってるよね。人間は何目でしょう？
0: 水。
1: なんでやねん。水、動物ちゃうやん。人間はね、猿目です。
0: あ、はい、そうか。
1: 猿目の人かの人族です。はい、というところでミツバチは八目のミツバチかのミツバチ族ということだそうです。はい。でもミツバチの原生種はね、アジア、ヨーロッパ、アフリカにかけて、まあ、どこにでもいたと。ただね、アメリカ大陸にはいなかったそうです、元来。これはちょっとね、私も知らなかった。でもともとミツバチはアメリカ大陸にいなかったんだって。じゃあアメリカ大陸の果物はどうやってたんだろうね。ミツバチさんの手は書いてなかったってことだよね。それ以外の昆虫さんたちが頑張ってたってことですね。なるほど。ということで、特にちょっと今回はね、ミツバチの、ミツバチって言ったら何思う？蜂蜜ですよね、やっぱり。
2: そうですね。
1: ね、蜂蜜ですよね。ひでそくん、蜂蜜お好き？
2: 嫌いです
1: 。マジで？なんで？何が嫌いなの？蜂蜜嫌いな人っているの？
0: 多分ね、うん、こうやって食べたことないです。まあ食べず嫌いですね。
1: でも何かの蜂蜜味とかさ、あるじゃん。
0: いや、嫌いです。もうそれ想像しただけで。
1: あ、そうなの？
0: 食べず嫌いですね。
1: 珍しい。ちょっとその外で聞いてる人で蜂蜜嫌いです、お手挙げて。はい、ほら誰もいない。じゃあちょっと深掘りしても知らないかな。ちょっとそのね、蜂蜜のことも深掘りたかったんですよね、うん、私は実は蜂蜜大好きです。はい、蜂蜜大好きおばさんでございます。はい。でね、蜜蜂の中の、働き蜂さんね、いろんな人がやるんですけどね、蜂さん、蜜蜂さんの中には、その中の働き蜂さんがね、花からこう蜜を吸い取るわけですよ。もちろん特注中吸うんですね。で、蜂の胃の中、お腹の中に中中吸った蜜が入っちゃったら、もう蜂さんの中で消化されて蜜なくなるよね、ね。だけど蜂蜜ってちゃんと溜まってるじゃない、巣箱の中に。あれどうなってるのかというとね、働き蜂さんは食べたものを消化する胃とは別にもう一個蜜を溜めておくための胃を持ってます。うーん、すげえ。んでもちろんね、胃ってこうつながってて、ほら、消化するいろんな液体が出てきたりする、管がいっぱい通ってるよね、人間かって。ハチさんもそれ通ってる、もちろん胃にね。でこの蜜を貯める胃もその続きにあるから、その管も通ってるんだけど、この蜜を入れる胃だけはね、その消化剤とかがこくる管に蓋がしてあるそうです。よくできてますね。だから集めてきた蜜は消化されずにちゃんと巣箱まで持って帰れるらしいです。はいはい。それで集めたミツバチさんは巣に、その蜂蜜だけを貯めとく胃に貯めたものを、はい、巣箱に持って帰りました。はい。でどうするかですよ。蜜、その蜂蜜だけを集めて、んで濃い蜂蜜にする、そのためだけの役目をしている蜂さんがいます。はい、巣の中に蜂蜜係さんがいるらしいです。はい。んで、働き蜂さんは巣に帰ったら、その蜂蜜係さんの蜂さんに、自分が採取してきた、で一旦蜜を入れとく胃に溜めてきた、それを、口移しで渡します、ね。で蜂蜜係

0: さんが全部引き受けるわけです、はい、そんでその蜂蜜係さんはどうするかというと、自分の中で、濃くしていきます。水分を羽でパタパタ飛ばしたり、まあ、こう移す時に多少唾液が混ざるので、それはね酵素なんですよ、いわゆる。でそれで、いろんなものが分解されたりして、羽でパタパタも青いで水分も蒸発させて糖度をだんだん高くしていくらしいです。そして出来上がったのが、あの人間が見ているというか食べているあの蜂蜜です、うん、そんなことして作ってるんだって。すごくない？
1: すごいですね。
0: すごいよね、うん、なんかミツバチさんってただの虫じゃなくってね、世界中の作物のね3分の1はミツバチさんの受粉によって育ってるんですって。すごいよ、3分の1がミツバチさんのおかげなんだって。いなかったら、何も、実がならない、ありがとうございますミツバチさん、ありがとうって感じよね。ほんでもう一個雑学言うとね、一匹の働き蜂さんが一生かけて集める蜂蜜の量はね、なんとあのコーヒーカップとかについてるティースプーンがあるやん、ちっちゃい、あれも一杯分しかないんだって。一生かけて集めてるのがあんなちょっとなんだよ。それを何も思わず、でっかいでっかい瓶だよね。
2: そうですよね。
0: 大人がしてさ、なんかとどかして食べてる私たち、もうごめんなさいって感じやんな、うん、ということで、そう思ったらね、あの売られてる蜂蜜ってもう本当にありがたい、貴重なもんだと思ってください。これから蜂蜜食べるときはね、あのちっちゃなちっちゃな働き者の働き蜂さんにありがとうと思ってね、食べていただきたいと思います。はい、ということで今日は、今日の深掘りはミツバチさんでした。
2: 食べてみたいです。
0: はい、こんなにね、スプーンで頑張ってるのに、食べてみてください。いろんな食べ方がありますからね、まあ、例えばヨーグルトに混ぜる、
2: あ、そうか、あんまりこう食べないですね。
0: 直接は食べないですね。
2: あ、何かに入れて、
0: ね、うん、でやっぱりとても濃いのでね、ティースプーンに何杯も何杯も1日食べるもんじゃないです、
2: 贈り物で買ったりするんですけども、花の匂いがね、
0: そうそう、集めてきた花によってね色も違うし ね香りも違う。レンゲの花のやつ、なんとかの花のやつって売ってるもんね、そう思ってちょっとだけ味わってみてください。本当美味しいですからね、はい、
2: はい、
0: ちょっと役に立ちましたでしょうか。
2: はい、
0: 来月も頑張って深掘りしたいと思いますので、こんなものを深掘りしてほしいみたいなことがあったらガンガン言ってきてください。ありがとうございます。はい、じゃあ今日の曲紹介しようかな。
2: はい、
0: はい、ね、今日はですね、ある一つのユニットさんの、曲を2曲ともお送りしたいと思うんですけどね、T ジャムさん、ここにも来ていただいた、はい、T ジャムさんおられましたでしょ。 T ジャムさん、みんなの頭文字なんですね。たえちゃん、じゅんちゃん、あっちゃんみたいになってます、はい、その T ジャムさんが結成10年の記念ライブをついこの間されました。でね、10年経って、それで活動中止されることになります。T ジャムとしてはですね。
2: はい、
0: で、まあそれぞれがまた活動されると思うんですけど、T ジャムとしてはラストライブということで、はい、この間行って私も最後見届けさせていただいたんですけれどもね、その T ジャムさんの、1枚だけきちっとしたあの音源を CD にされてる CD があるんですよ、それは、なんて、なんだろう、ちょっとね熟女っぽい人たちのユニットばっかりを集めるみたいなね、そういうコンテストがあったんです。でそれで優勝されたんですね、でそれで優勝商品として、CD を作ってもらえるということでね、それで作られた CD に2曲入ってるんですけど、その CD を今日持ってまいりました。

つが記念品なので、あの私も触らず使わずそれはあのまだ今日だから初めて、天の声さんのパソコンの中で動いたあ、まっさらの CD なんですけど、あのそこからね、曲を紹介したいと思うんですけど、キージャムさんはもともとはゴスペル、わかる？ゴスペルって、はい、あんなような感じのコーラスをされるグループでした、うん、ですからそういう系お好きなんですよね、うん、ソウルっぽいやつとか、うん、で今回の曲もあの全部そういう曲を歌ってらっしゃいます。で、これはじゃあ YouTube 流ったらあかんやんって、著作権の問題ダメでしょって言われると思うんですけど、そこ大丈夫なんです。全部自分たちで演奏して自分たちで歌ってらっしゃいます。オリジナルの音源は一つも使ってなくて、自分で演奏して自分で歌ってるので、それはあの YouTube 上で、流すことは違法ではありません。 YouTube とジャスラックが包括の契約を結んでるので、あのそれは OK ということになってますので、今日ラジオを聞いていただいた後、あのまた後ほどね YouTube の方でアーカイブ上げていただきますけれども、そちらの方でもちゃんと聞いていただけますのでご安心くださいませ。はい、1曲目紹介しても大丈夫ですか？ちょっとねむちゃむちゃ長い紹介1曲目はですね、Hit the Road Jack っていう、ヒットだロードジャック知ってる人はめっちゃ知ってますよ。レイチャールズです。レイチャールズが歌っています。で放題はね旅立てジャックっていうので知ってる方多いと思うんですけれどもね、直訳すると、ジャック出ていけっていうことですね。出ていけジャックっていう直訳したらね。で、これはレイチャールズが歌ってるもちろん曲なんですけど、R&B ですよね。レイチャールズが歌ってるんですから、これともう一個レイチャールズが歌っている Unchain My Heart っていう、私の心を鎖から解き放ってくれっていうね、この曲を2曲続けて歌ってらっしゃる、そういう音源になっています。はい、この2つを、まず最初にかけたいと思うんですけど、レイチャールズめっちゃ好きです。レイチャールズめっちゃいいですよね。本当にかっこいいです。もうね、ソウルの神様って言われた人です。で1個目の、ジャックよ出て行ってよっていうね、直訳したら、ヒットザロンジャック出て行けっていうやつはね、なんと1961年グラミー賞最優秀 R&B 録音賞を受賞しています。で全米シングルチャート1位を獲得するぐらい有名だった曲なので、聞いたらあーなんか聞いたことあるなーって思うと思います。でね、アイスをつかせた女性とダメな男のコミカルな口喧嘩を描いています、うん、だからまあ女の人がもうジャック、あなたなんか出て行ってっていう感じですね。でもう一個の Unchain My Heart は、1961年にリリースされたソウルの神様と言われるレイチャールズの代表曲です。でこれもちょっと悲しい男女の話なんですけれどもね、私の心を鎖から解き放ってくれと、これ男性が言っているわけです。だから女性が、この歌ってる男性の、心を持って遊んでるみたいな感じで、そんなこともうやめてくれと、もう愛がないならね、いっそのこと僕を自由にしてくれみたいな、そんなような、悲しい歌になっています。でこの聞きどころなんですけどね、コーラス隊とねレイチャールズが掛け合いするんですよ。本当のやつを聞いてても、これは昔よくやったやり方です。こう、女性のコーラスとメインのボーカルがこう掛け合いするみたいになる、うん、後ろでコーラスするみたいな感じですね。コール&レスポンスっていうやり方なんですけど、それを、このレイチャールズの原曲をやっています。それをこの T ジャムさんは3人で再現した歌い方になります。はい、そういう風に思って聞いていただいたら面白いと思いますので、ぜひ聞いてください。じゃあ今日の1曲目は T ジャムさんで Hit the Road Jack プラス Unchain My Heart です。どうぞ。

0: ヒデゾンのコーナー、
1: ありがとうございます。
0: はい、ここからヒデゾンさんのコーナーでございます、はい、もう好きなことをしてくださいというアバウトな
2: フリーズ、ね、そうですね、
0: はい、しましたね、この間からね、はい、はい、
2: ですね、連休のね時、
0: はい、
2: にちょっとまあギター買いました。
0: あら、
3: なんと、
0: 何、エレキアコースティック、
2: ね、
3: ライブしなしゃあないでも、
2: そうなんですよね、それがね、うん、ガットギターをね、
0: おお、
3: 渋い
0: クラシックギターってこと、
2: はい、
0: へえ、
2: を買いました。
3: あらら、あ、ほんなら明るいところでもええんじゃん。
2: え、
3: ライブする場所、
2: ああまあね、うん、ちょっと僕もあんまり触ったことなくて、
0: うん、
2: 楽器屋さんを、まあ、近くの楽器屋さんとか、うん、いろいろね、触って弾かしてもらったりして、
0: うん、
2: 探したんですけど、こう、まあ、並んでたら、まあ、一通りこうやったけど全くわからなかったんですね。
0: そうなんや、
2: その違いが ね、
0: ね
2: で値段だけはまあ、
0: あ、ピンキリ
2: で、ね、で、うん、上から下までバーッとこうやりましたけど、うんうんうん、全くこれはもう耳が悪いのか何なのか全然ダメやったんですよ、もうわからへんなんですよ、
0: うんうんうん、
2: もう1万円2万円と20万の差が本当に分からなくて、
0: うんうんうん、
2: で、まあ、お店の人にも相談したんですけどしっくり来なくて、
0: うん、
2: で、まあ、他の楽器屋行ってもあんまりないんですよね、
0: うんうん、ガットギターのね、
2: ガットギターので、彦根にあるの知ってます？
0: が、あのギター専門？
2: ギター売ってる。
0: 知らない。
2: それちょっとなんか調べたら、インスタでね、うん、出てきて、
0: うん、
2: そこへ行ったんですよ。
0: うん、
2: だからまあバーッとこういろんなアコースティックがバーッと並んでて、で行ったんですけど、ガットギターなかったんですよ。
0: うん、
2: で残念やなと思ったら、そこのご主人さんがね、じゃあまあ試しに僕の家にあるのを試し弾きするって言われてくれはって、
0: うん、
2: 家近いかなって言って自転車で通りに帰ってくれはったんですよ、
0: うん、
2: それエレガットやったんですけどね、うん、それ弾かしてもらったらいいなと思って、
0: うん、
2: ああこれいいなと思ったら、じゃあこれ譲ろうかって、
0: おお、工場工場いくらか分かんないじゃない、うん、
2: まあちょっと値段は言いませんけど、で、はい、いいんですかって言って、
0: うん、
2: で、まあ、また同じものをこう探すからもういいよって言ってくれはったんですよね。
0: それはなんかいいなって思ったの聞いたら、
2: ほんでだからその楽器屋で何本も触った感覚と全然違うかったんですよね。あ、いいと思って、でそのまま持って帰ったんですよね、
0: うん、
2: でそこで今まで僕のギターを見てくれてた人がいるんですね、リペアの、
0: うん、
2: そこのお店の面倒を見てる人がその人やったんですよね、偶然。
0: あ、そう、

0: ほんでまた連絡先を聞いて、うん、その人と10年ぶりぐらいにまた再会して、うん、で今そのギターを自分仕様にまたこう直してもらっててね、今手元にはないんですよ。早く帰ってきたらちょっとまずここでそれを聞いてしたいなと。
1: エレガットなんやろ。
0: エレガットです。だから
1: アップ
0: がないから、まあそれでも全然ガットギター、
1: もっとあんまりちっちゃいやろ。アンプ
0: ちょっと小さい
1: ボディ、多分薄っぺらい薄いやつちゃうの。
0: いや
1: こうでもないの、結構あるの。
0: いや分厚さはまあ
1: 普通のガットギター
0: よりちょっと薄いぐらいですけど、
2: 楽しみ楽しみ、
0: すごいいいですよ。
1: いや知ってるよ。
2: アップさんがね、タガーのギター屋さんかなって言ったはる。
0: え
2: タガ
0: ー、あそう、えそこかな、そこですね。なんか彦根です。
2: うーん、
1: 彦根、タガーの彦根はちょっと違うよ。タガーは彦根よりもちょっと山の、
2: 早く見たいな。
0: なんてい
2: う店、なんでまたそんなガットギター。
0: それがね、
2: ちょっとペンとの間が高いから、
0: いや、まあ、ちょっと買ったやつはね弾きやすい感じで、
2: うーん、
0: ちょっとあんなごつくないんですよね。それもよくって。
2: もうね、ガットギターを使ったことあったんですか。初めてですか、ガットギター。
0: ごついのはもうだいぶ前に誰かが、
2: 弦自体をガット使うの初めてですか。
1: ナイロンで、
2: ナイロンギター
0: も持てないんで。なぜか
2: 楽しみ、
1: 幅広いしね。
0: そうなんです、
2: うん、そうですね、ネックが広いですね。
1: 弦の幅が
2: 広い、うんうん、
0: でちょっとまあそれも触りやすいようにこうやって
2: 今直して
0: もともとね、それちょっとあんまりごつくないんですよね、幅が。
2: じゃあまたそれ用のね、音が出るアンプが欲しくなるわ、うん、専用のやつが。
1: そうだね、
2: うんうん、
0: そうですよね、エレガットなんでね。
2: うーん、それも楽しみ、まあ、
0: うん、ちょっとそんないろんな不思議な、
2: いつ頃、何月のこの番組で持ってこれそうなんですか。
0: 先週にその持って行ったんですよね、
2: うん、
0: リペアだから、そっから早かったら1ヶ月ぐらいで帰ってくると思うんですけど、なんせねその方ももうすごい数受けてはるんで、うん、合間に
2: 自分でやってはる、
0: はい、
2: そうですか。それはなかなか面白いニュースでした、
0: うん、ニュースです、
2: ニュースでした、ありがとうございます、
0: は
2: い、
0: まあそれでなんとかまあ、ここでやって、うん、でまあ、ちょっとどこかでライブをやろうかなっていう、せっかくね、で他のギターも見てもらってるんで全部良くして、ちょっとい
2: いじゃないですか、前向きで来たね。いよいよ、
0: いよいよね、
1: 秋のマーガレットステーションやな。
2: ぜひぜひ、
0: もうもうね、暗いとことかね、照明がどうとかね、もうどうでもいいですね。
2: そうやな、そうやな、
0: いろいろね、やっぱり考え方も変わりますよ、
2: うん、
0: 今回もいろいろそういうギターも変わって、うん、いろんな、うん、今までとはちょっと違うような感じでいきたいなと思って
2: る。すごいいい話を今日は聞かせていただきました、うん、ありがとうございます。
0: ぜひね、
2: うん、
0: また見に来てほしいな。
2: ありましたね、
0: はい。
2: じゃあぜひ題名のある曲で今日は行きたいことないですか。
0: あ、そうですね、今日は
2: 題名のあるやつで、
0: まあ、ちょっとね、曲自体もすごくもう古い曲、サンガの時にやった曲、うん、
2: 楽しみ。
1: しかも録音も古いしね、
0: はい、録音はね、2013年の
2: そこはね、ちょっと音悪いかもしれないですけど、許しくださいませませ。
1: 13年、10年以上前か、
2: うん、
0: もう10年以上前の曲を、はい、
2: じゃあご紹介ください、
0: はい、じゃあ聴いてください。イレゾーで決断の日。

スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど工業機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど、環境活動を経て ISO 14001認証を取得、合わせてありがとうと三方よし系を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号八日市南高校前にあります。電話番号は0748-23-2233、 0748-23-2233です。以上、スポンサーからのお知らせでした。

0: い、それでは続きまして後半よろしくお願いします。今日はねちょっとコンサートのお知らせもちょっといくつかさせていただきたくて、はい、先にそっちさせてもらっていいかな、はい、いつもねここの番組でさっきひどぞくのギターでやっとイベントするぞって言ったみたいに、私も自分で企画したイベントをやるよって何回も何回も言ってずっとずっと流れてたんですけど、いよいよ今年いくつか、企画して実行することになりました。2つあって、1個は安でよくやっている歌声喫茶、あれを彦根でもやります。はい、それの一発目をまずそっちからしようかな、はい、これは6月20日土曜日に、彦根で1回目をやります。宮原さんに来てもらってね、ちょっと珍しいところで言うと会場がある工場です。彦根の中にあるある企業さんの、まあ、物を作ってらっしゃる工場のある会社の、まあ、建物の中で歌声喫茶させてもらうと思います。だからまあ近所の方とかね、工場ですからね、工場の周りもいっぱい家あるじゃないですか。で何を作ってらっしゃるか、まあ、みんな知ってらっしゃるし、いい関係は築いてらっしゃると思いますけど、なかなか工場の中に人入ってこないですよね。でそれを歌声喫茶したらね、みんなで歌いましょうみたいなんで、じゃあ珍しい、入ったことない、知ってたけど入ったことないみたいなとこ来て、ちょっと楽しくみんなで歌うみたいな、ちょっと楽しいコラボができたら、新しいねこうつながりができるかなっていうのもあって、音楽×街×企業で何か生まれるっていうのはキャッチフレーズです。ぜひちょっと面白いなと思ったら来てみてください。6月20日の土曜日です。私のフェイスブックを見てもらったら詳しく、説明したいページがありますので、そこへ来てください。はい、有料です。大人1000円いただきます、すいません。でもう一個はなんと8月29日最後の8月最後の土曜日に安でバンドフェスティバルします。イエーイ、じゃじゃーん。これがね、なんとなく可愛いチラシデザイン考えました。これのキャッチがね、ジャンルも世代も全てを超えろってなってます。だから普通ライブやったら、あ、ジャズフェスとかね、ロックフェスティバルとかね、こうなんか固まってるじゃないですか。軽音やったら軽音でやるよみたいになってるでしょ。それもやめようと、取っ払ってジャンル混ぜ混ぜ、世代も混ぜ混ぜ、だからジャンルも一緒やし、もう高校生から70歳ぐらいのねバンドマンまでもう混ぜ混ぜでライブやろうぜっていうコンセプトです。その名も安ミュージックジャンクションって言います。で今年は8月29日にするので、安ミュージックジャンクション829っていうのがタイトルになっていて、毎年8月の最後の土曜日にしようと思うので、この数字だけが変わっていくっていうパターンです。で今回は今のところ、9校、安高校の子が2つ出てくれるか3つ出てるかもしれないから、9バンドか10バンドになる予定です。
1: はい、
0: はい、まずはね、プログレプログレプログレよく言うよね、プログレ分かる、はい、ロックです、プログレ。あとポップスのビッグバンド、あとジャズ、昭和歌謡のパンクロック、あとオールディーズ、フォークソング、まあ、ジャズバンドもありますね。でポップス、こう混ぜ混ぜです。はい、10代から70代まで混ぜ混ぜ、はい、めっちゃ面白いのでぜひ来ていただけたらと思います。できたらね、高校生以下の方はもう無料で入れるように、招待券をご用意できたらなと思っています。高校代表としては安でありますので、今回安高校の軽音楽部に、協力してもらうと思うので、軽音からは安が今回は出てくれます。ぜひこれも詳しいことをもうアップしていきますので、私のフェイスブック見てください。はい、ちょっと2つを決定しました。まだまだ増やしていきたいと思っているので、ひでぞくんがその新しいギターでね参加してくれるのも作れたらなと思います。どうぞよろしくお願いします。
1: します、
0: はい、じゃあメール読ませていただきます。
1: はい、
0: ライダーマさん、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いつも楽しく聞かせていただいています。ところで最近暖かくなり外出

したくなる季節で、テレビでも食べ物に関係する美味しい店も紹介されていますが、皆さんが食べてみたい食材は次のうちどれですか？お答えください。食べ物に来ましたね、今回は。いきますよ。1つ目ブルーベリー、2つ目ホタルイカ、

0: 4つ目ちょっと長かったけどね、
1: うん、4つ目結局それで何なんですか、サンドグリが食いたいということなんですか。
0: いやだからちょっとねここはねこれは今回はな好きな食べ物言ってくださいって言ってはるのに4つ目はこれは食べ物なのかっていうことですね。い
1: やサンドグリってね伝説みたいですよ。
0: ああ第一杉江ですってなってるから、杉江さんを選ばんかどうかでしょ。
1: 杉江さんを食べるんですか。
0: うん、だから杉江さんをもう食として考えろっていうことなのか、ちょっとこれは始まって以来の難問でございますね。
1: いやサンドグリなんじゃないでしょうかね。ただねサンドグリも伝説なんですよ。
0: サンドのメスよりサンドグリ、もしかしたら桂サンドぐらい琵琶湖放送グルメレポートが生かしているかもしれない杉江です。以上よろしくお願いします。4つ目が杉江さんじゃないってことじゃん。
1: サンドグリはね
0: 今回は杉江さんじゃないってことですね。4番目が4番目がサンドグリなんですね。
1: いや分かんないですけどサンドグリもねこれ伝説なんで、うん、年に3回栗ができる木できるらしいんですよ。そういう伝説がねなんかいろんなところにあるみたいです。今ちょっとウィキペディアで見てみたら、
0: うん、じゃあもうこれはね選ばないといけないのでルールをちょっとこの場で決めますね。
1: まあ杉江さんでもいいんじゃないですか。
0: まあ、1つ目はブルーベリー2つ目はホタルイカ3つ目が松阪牛です。で4つ目はサンドグリにするか杉江さんが美味しそうかなって決めるかやっぱり今までの流れから言うと杉江さんが他の3つと戦わないとねこのクイズにはならないよね、うん、だからブルーベリーかけるブルーベリーかホタルイカか松阪牛かサンドのメスよりサンドグリもしかしたら桂サンドぐらい琵琶湖放送のグルメレポーターが生かしてるかもしれない杉江さんかこの4つのうちからどれかを選んでくださいっていうクイズにします。いいですか、はい、依存はないですか。
1: はい
0: じゃあ、選ぶのは3人のうち順番が難しいんですけど公平にしたいので今まで1番目ねあんまり答えてもらう順番をね、こっちが勝手に決めてましたので、今日は天の声さんから言ってもらおうかな、
1: はい
0: はい、どうでしょう。
1: 数で答えます。
0: 数で、はい、数で言ってください、はい、
1: ねなんかねこうスーパーでも見かけるとね、
0: はい、
1: 買おうかなと思うんですけど、
0: はい、
1: これ美味しいの置いとくどうなんやろ大丈夫なんかな、うん、新鮮なんかなとか思いながらずっと二の足を踏んでいる、
0: はい、
1: なんか美味しいジョッカなんか取れたての新鮮なところで食べたいホタルイカです。まだ食べたことがない。食べあるんかな。どうなん
0: やろ。めっちゃ酢やん。
1: そう酢ですよ。
0: じゃあ今日は酢でいきましょう。
2: 酢で。
0: 本当に食べたいものを選びましょう。ね。ブルーベリーかホタルイカか松阪牛かこの杉江さんからです。はい。じゃあホタルイカに1票いただきました。2番目は誰が答えるかって話ですけど。じゃんけんしようか。はい。最初はグー。じゃんけん。はい。じゃあ選べます2番目か3番目か、ね、
2: 素直にね
0: あじゃあどっち2番目に答えるか
2: 2番目に行きますね
0: はいじゃあひでぞくんお答えください。
2: 初めて聞いたんですけど
0: はい
2: そのサンドグリ
0: サンドグリ
1: 伝説じゃない
2: その
1: 伝説
2: てるんですか。
0: 言ってない言ってないそんなそだからまあ想像の話ですね。
1: あちょっと言うでサンドグリはシナグリの一品種このシナグリってよく分からんけどの一品種で年に3回実をつけると言われておりサンドグリに関する伝説が各地に残っている。だからあるのかな。
0: あるのかな。
1: 3回も
0: 年に3回も実がなるの
1: へえ。
0: ミツバチめっちゃ頑張ってるやんなそのサンドグリが食べてみたい。
2: 食べてみたい。
1: そう確かにね実際あんやったら食べてみたいですよね。
0: あるならね。
1: シナグリって何やろ。
0: じゃあひでぞくんは4つ目の4つ目を選ぶんですね、
2: うん、の、焼きで
0: サンドグリの焼きで
2: 焼きでは
0: い。じゃあひでぞくさんは4番目を選びました。
2: はい。
0: まあ2つ目が1票4つ目が1票です。じゃあ私が最後に選ばせていただきます。数でいこうかな。数で栗好きじゃないのよね。

0: 申し訳ないけど栗あんま好きじゃないので。でもこのね、琵琶湖放送でグルメリポートをされている桂三度さん好きです。うちテレビないので、あの番組見てませんけど、あの桂三度さん知ってます。
1: うん、世界の鍋厚さんですよね。
0: かっこいい。
1: 鍋厚さんやったっけ。なぜそれで一回一世風靡じゃ。
0: 桂三度さんなかなかかっこいい人です。あの落語上手です。何をフォローしてんのか分からんけど、でも桂三度さん食べるのもなんやからな。じゃあ今日はもう数でいきましょう。
2: はい、
0: 私もダントツホタルイカです。いえすいません、杉江さん長く長くもひねってひねってひねってひねってしていただきましたが、秀蔵さんがサンドグリーンにちょっと傾きましたが、申し訳ないけど私と天の声さんはマジでホタルイカ食べたいなーっていうので、
1: なんか美味しい、みんな美味しい美味しいって言わはるのに、
0: ホタルイカ、私ホタルイカ好きな食べ物のベスト3にあります。
1: 美味しい美味しいの僕食べたことない。
0: カニフグホタルイカです。
1: おお。そうなんや。
0: はい、
1: うなぎよりも、
0: うなぎ、あまり、ま、た大したうなぎもベスト50にも入らないです。
1: そうなんや。
0: はい、
1: はあ、すごいな、フグか。
0: でただホタルイカも生で食べるのが好きっていう人もいるんです。
1: え、生でも食べられるんですか。
0: 食べられます。 お刺身でそのままそのまま食べれます。
1: そうですね、やっぱ売ってんのあれ生やわ。
0: 生はあのまま食べたらいいんです。
1: なんかね、大丈夫なかなみたいな。
0: 大丈夫大丈夫、あ生で売ってる人は生で食べれます。はい、でもそんなたくさん食べれるもんじゃないけど甘いし美味しいです。
1: そうなんですか。
0: うん、で私はボイルした方が好きです。生食べれますよ、売ってる生は生で食べるようです。
1: なんかあのなんかあの味噌
0: なら切り並んどるでしょ。
1: なんか味噌酢かなんかで、
0: ね、生のやつは普通にあのわさび醤油で食べてます。
1: わさび醤油で、
0: はい、か、ね、あの生姜醤油かどっちかで食べてます。ボイルしたやつは酢味噌で食べる方もおられます。どっちかそれが多いですね。私はボイルしたのもわさび醤油で食べます。
1: ホタルイカどこでしたっけ。
0: ホタルイカね、富山が一番有名なんですけど、実は若さが、
1: 若さが近いな。
0: 若さなんですって。実は
1: 若さ行ったら、うん、その場で取れたてのやつが、
0: もうね、
1: その日に取れたやつ、
0: それも間違いないと思います。あの富山湾が有名って言われてますし、有名なんですけど、実は若さの方がたくさん取れてるらしいし、美味しいという噂でございます。
1: ちょっと行っていこうかな。
0: はい、若さのホタルイカ見つけられたらぜひ食べてみてください。はい、美味しいですよ。透明ですからね、名前やったらね。
1: うん、
0: ということで杉江さんちょっとひねっていただきましたが、今回はホタルイカさんが優勝ですね。美味しそうなものは仕方ないということですね。はい、申し訳ございません。はい、ということで、なかなか時間通りに今日行きましたね。ありがとうございます。最後一曲残すだけになりまして、
1: はい、
0: 秀蔵さん、来てませんか、なんか YouTube から、うん、なんか書き込みしてもらってないですか。ぜひ見てる方、書き込みお願いしますね。ハートはあるけど、ありがとうございます。じゃあもう一回見しとこう。こう可愛くないですか、これ。このイラスト見てくださいよ。若者もいる、青年もいる、おじいちゃんがいる、おばあちゃんもね、パーカッションやってる。で、こう後ろにこう三上山です。
2: お、
0: 三上山の前って感じですね。で、8月なので真夏で入道雲があるっていう、そういうイメージでございます。
2: はい、
0: ね、ロックもあるし、普通にアコースティックギターもあるし、サックスもあるしみたいなね。うん、どうでしょう、
2: うん、
0: アンプは一応フェンダーにしときましたけどね。ぜひこれをね、大きくしていけたら嬉しいなと思っています。ぜひぜひこれを大きなポスター、一番でっかいポスターにして JR の駅に貼りたいなと思ってて、このポスター大きかったら綺麗じゃないですか。なんか、
2: そう
0: ですね、うん、なんか JR のコマーシャルによくありそうなね、うん、そうだ京都行こうみたいな感じになりそうですね。ということで紹介させていただいてありがとうございました。と、今日の最後の曲は何がいいのかな。
1: 最後の曲はね、
0: はい、
1: あの55分過ぎたあたりに入ります。
0: じゃあもうそろそろ紹介しようかな。はい、今日5月も聴いていただいてね、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: 次6月はもう梅雨に入ってるかもしれないんですけども、梅雨大好きな私なのでますます元気で来月も行きたいと思います。ギターが届いたらほんまに持ってきてください。

0: はい、約束ですよ、
1: はいはい、
0: で今日の最後の曲は、1曲目をかけさせていただいた T ジャムさんの CD の中からね、今度はアンドレ・クルアウチさんの曲です。アンドレ・クラウチという女性がいるんですけどね、ゴスペル界の巨匠と言われています。
1: はい、
0: はい、シーザス・ザ・アンサーという有名な曲ですイエスことがこ、イエスこそが答えということですね。もうなんかまあゴスペルですからね、あのどっちかというとゴスペル、まあクワイアですよ、あの聖歌隊、教会で歌う歌う、うん、だからまああのキリスト教のことを、イエスのことを歌う曲がほとんどなんですよ、うん、っていうかもうそれしかないんですよ、うん、だからタイトルもこのね、あのイエスこそが答えっていう、うん、ちょっとだけ説明するとね、混乱する現代社会や人生のあらゆる問題に対してイエス・キリストこそは唯一の解決策であり救いであるという、信仰メッセージを歌った曲でね、1970年代にこの、今回は違いますよ、今回は T ジャムさんが演奏して歌ってるんだけど、もともと原曲はゴスペル界の巨匠と言われるアンドリュー・クラウチさんっていうね人が作詞作曲した有名なゴスペルソングです。はい、世界中の、ものすごく世界中の、多分クワイアを歌っているグループは必ず1回は歌っているとい もう世界中でカバーされて現在も歌い継がれている曲です。聞いたら絶対知ってると思うので、今日は最後は T ジャムさんの歌で、伴奏は、あれ曲記憶してくださってるピアニストさんの曲で、レイさん、レイさん、レイさんの演奏で、シーザス・ザ・アンサーでお別れしたいと思います。今日も聴いていただきありがとうございました。来月もぜひ聴いてください。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。バイバイ。

のぬるいですね、基本的に基本的にここ来たらいつもこう気温の差をね、まあ、感じるんですよね。まあ、日中私は京都の方におりまして、この水曜日というのは京都におりまして、そして、夜にこちら東近江の方に移動してくるんですけれども、10月、去年の10月からこの行き当たりばったりラジオ始まりました。あ、この番組は行き当たりばったりラジオという番組なんですけれども、この番組始まりまして、で、まあ、冬ね、やっぱり気温の差激しいな、もう暑いなと思ってても涼しいなやし、なんかこう涼しいなと思ってたら寒いなやし、なんかそんな感じだったんですけれどもね、今日はもう一貫してこうどこ行っても暑いぬるいみたいな感じがすごいありますね。なんかもうなんでしょうね、夏が来てるのかもう梅雨入りするのかどうなんかみたいなところなのかなと思うんですが、まあ時の移り変わりというのはすごい激しいななんていうふうに思ったりとかもしましてですね、このねアピアってあるじゃないですか、この八日市の駅のすぐのところにアピアというショッピングセンターが、まあ、あるんですけれどもね、そのショッピングセンターの中に韓国のねドーナツ屋さんがオープンしたんですって。ボンテンプスっていうんかな、ちょっと名前がねようわからないんですけど、ボンタンっていうのは言うんやって、ボンタンって読むらしいですね。ボンテンプスって書いて、韓国で人気のカフェブランドらしいんですけれども、まあドーナツ屋さんということで、5月の14日に滋賀に初上陸と、なったそうなんですけれども、それがですよ、東近江のこの八日市、駅のすぐのところのアピアに1階のところにできたってことでね、まだ私はお店をね見には行ってないんですけれども、そこのドーナツ屋さんのドーナツをですね、まあ、ちょっとお土産でいただきまして、すごいなんかこう映えと言いますか、まあ、ドーナツというなんかこう観点を覆すというかね、なんかツイストドーナツみたいな感じのドーナツなんですけれども、上になんかクリームがブワーってなんか飾られてて、でフルーツがブワー乗っててみたいな感じで、なんかすごくねきらびやかっていうか、なんかポッピーというか、すごく見て楽しい、まあ見てるだけでお腹いっぱいみたいな感じなんですけどこれがね韓国の伝統菓子だそうで、クァベギというねらしいんですよ。これを現代風にアレンジしたということで、約20種類のドーナツ、そして韓国で人気のドリンクなんかも豊富に揃えてるということでね、ちょっと行ってみたいなと思うんですけれども、これ営業時間がアピアですよね、営業時間が朝の10時半から夜の8時ということになっておりまして、夜の8時にここに来るのちょっと無理みたいな感じでちょっとねなかなか営業時間内に行くの無理なんですけれどもね、これがね日本に、一番最初に上陸したのが九州で、2025年、4月に北九州のところに、上陸したらしいんですけれどもね、ものすごいもう150人も並ぶ行列を生み出し、もう連日ババゴミと、いうことらしいんですけれどもね、そしてですね、日本にはまあ結構店舗ありません、ね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、まあ、12店舗、あって13店舗目に来たんかな、東近江にという、まあ、そんなねお話といいますか、でもそのなんか人気のど

ドーナツ屋さんが滋賀県の、しかもね、あの東近江の八日市駅前のそのアルプラにね来てくれたっていうのがね、なんかすごい嬉しいなっていうふうに思っておりまして、まあね、食べたんですけれども、すごくねもちもちで、クリームも美味しいし、あの私が食べたやつはね、なんかクリームは抹茶のクリームの上にいちごが乗ってたりとかしてね、あと普通のクリームにバナナが乗ってたりとか、まあ、あのクリーム乗ってないバージョンとかもあるんですけどね、なんかねちょっとねお店行ってみたいなっていうね気持ちにね今ふつふつとなってるんですけれどもね、なかなか行けずな感じなんですが、ぜひいつかね行ってみたいなと思っております。まあそんなこんなでございますが、今日もですね、この東近江の土地からですね、私佐越麻里子、シンガーソングライター佐越麻里子がお送りしていく1時間ということになっております。台本なしで行き当たりばったりでお届けするというテーマのもと、ここから、約1時間ですね、夜の10時までお届けするわけなんですけれども、まあ、東近江の町から元気を、発信していこうということで、まあ、私の元気とそして皆さんの元気、こちらがですね明るい未来を作っていくのだと、まあ、いうことでございまして、皆さんからのですね、メッセージなんかもお待ちしてるんですけれども、まあ、普通のメッセージ、もちろんぜひぜひ何でもいいですので送っていただきたいなと思うんですが、まあ、私が思うにですね、あの皆さんの中に溜まった鬱憤だったりとか、何か嫌やなと思ったことがあったりとか、なんかこう心の中にそういうモヤモヤとか曇りがあるとなかなか元気にはなれないと、そんな風に思っております。なので明日からもますます元気になれるように、いらない気持ちはここに全部置いていきましょうという、まあ、そんなことでございましてですね、皆さんからのお吐き出しと言わせていただいております。お吐き出しをですね、ぜひメッセージとして送っていただきたいなと思っておりますよ。もう今日も本当にたくさんのお吐き出し届いておりますので、この後、どんどんとね、ご紹介していきまして、私が、皆さんの、心の中に溜まった、その、鬱憤だったりとか、いろんな気持ちをですね、吐き出していただいた気持ちを読み上げることによりまして、炊き上げていこうということになっております。そして、皆さんの、ね、もやもやの気持ちをですね、晴れやかに、少しでも晴れやかにいたしまして、そして明日へ羽ばたいていこうぜと、そんな感じの1時間となっておりますので、皆さんぜひですね、夜のもうこの深い時間ではございますけれども、この後午後10時までよろしく行き当たりばったり。はい、ということで、今日は5月の20日ですか ?5 月の20日、水曜日ということでございまして、私のね、記憶が正しければ、私のおじいちゃんですね、お母さん側のお父さんなんですけども、の、お誕生日が今日だったんじゃないかなと思います。12か20かどっちかやったと思うんですけど、5月の。多分今日かな?お誕生日ということで、おじいちゃんのことをね、まあ少し、思い出したりとかもしながらなんですが、私のおじいちゃんはですね、本当に、なんでしょう。厳しくもあり、そして優しい、そんなおじいちゃんでしたね。私が小さい頃はですね、おじいちゃんのよく膝の上に座らせてもらいまして、暴れん坊将軍を一緒によく見ておりました。そんな、記憶なんかも蘇ってまいりますけれども、庭でね、一緒に遊んだり、した記憶もね、蘇ってきたりします。田んぼに、行ってね、遊んでもらったりとか、そして、よくね、幼稚園だったりとか、ピアノをね、教室に送り迎えしてもらったりとか、そんな思い出もありますけれどもね、まあそんな今日なんですけれども、5月20日の水曜日と、いうことになっておりますが、本当にたくさんの方からのお吐き出しを、いただいておりますので、早速ご紹介していきたいと思っております。さあ、こちらの方が、一番最初にいただいてるメールかな。これね、いつも順番にご紹介させていただいておりますね。5月の16日土曜日からもういただいております。ありがとうございます。ラジオネーム、子供の頃からタコッパリさんからです。ありがとうございます。
ラグ創業45周年祭佐合真理子ピアノ弾き語りライブ2026の配信を聞かせてもらってということでいただいてるんですね。いやどうもありがとうございます。4月のねこれは18日の、出来事ですね。ラグ創業45周年祭ということで毎年4月のこの時期にはですね、ライブスポットラグに歌いに行かせていただいております。私佐合真理子ピアノ弾き語りということで、ピアノと私ぼっちみたいな感じでね、あの弾き語りのライブを、毎年させていただいているんですがね、ありがたいことでございまして、で、こちらの、子供の頃からタコッパリさんはですね、これ配信をね見ていただいたということで本当にどうもありがとうございます。感想をいただいております。ちょっとね恥ずかしながらですが読んでいきたいなと思います。ありがとうございます。ラグさんの収音と音響がとてもうまくいっていて音がとても良かったですということです。音割れなどなく佐合さんの歌と語りに集中できました。ということでね、ラグネットライブは本当に素晴らしいんですよ。カメラもねこの間も言うておりましたが、その4月の18日の日に言ってましたけれども、カメラがね全部で8台って言うていたかな、8台あって全部 もう 4K です。すごい綺麗な映像で、そしてスイッチングされておりまして、そしてそれをね一人でスイッチング操縦、していらっしゃるんです。それがまたすごいなと思うんですけれども、この8台ものねカメラを全部一人で操縦するということなんですが、カメラがね一人でに動いたりとかもしている、レールに乗っかってね一人でに動いたりとかしているカメラもありつつなんですが、素晴らしいですよね。本当にラグネットライブは優秀だなといつも思いますけれども、まあそして、こちら、続きまして読んでいきますと、おそらくラグさんの細やかな心遣いだと思われるんですが、ライブ配信のチャット欄に曲名を出していただいていたのがとてもありがたかったですということでね、なるほど。私ね実を言うとその配信の画面っていうのは見てないんですよ。見れてなくて、まあリアルタイムではね、なのでそういうなんか細やかなお気遣いっていうのにもちょっとね行き届いてないですね。知らなかったですね。なるほどなるほど。チャット欄も盛り上がっていただいてということなんですが、拍手マークはウォッシュハンド、ウォッシュハンド手洗いちゃんとコピーしてエディターに貼り付けたらウォッシュハンドって出てきて、何が起こったのかと驚きましたということですが、拍手な、あ、手洗いの手洗いしてるみたいな絵文字になるんですね、拍手っていうのが。手洗い。なるほどね。なかなか面白いですね、そのあたりね。そして、アンコール前の退場時ポスターを掲げて、退場した姿は相撲の懸賞機のようでしたということで、私がですね6月のね18日にレコ発のワンマンライブやりますということでポスターを掲げさせていただいたんですが、そんな風に映ってたんですね。なるほどなるほど。いやなかなか配信でしか楽しめないそういうなんかねシーンっていうのがあるんですね。ありますね。ありがとうございますね本当に。さあ、そして佐合さんが話していた白い花は拳じゃなかろうかということなんですが、そう春になると桜が咲いてその後に花水木で、そしてもう一個私の好きな白い花があんねんっていう話をねしてたんですが、このね白い花は何の花かっていうのはもう決着がついてるんですよ。拳じゃないんです。私が言ってたのは間違いなく木蓮なんです。木蓮の花、だがしかしですよ、この木蓮の花っていうのは花水木よりも先に咲くらしいですね。時期的な感覚が私がちょっとねずれてたかなっていうね感じがあるんですが、でありがとうございます。配信のねライブを見ていただいたということで、そしてまだまだ感想がね続くんですけれども、私の、歌への感想もねいただいておりますが、こちらね私のライブにまだ来たことがないという方にもぜひね聞いていただきたいなと思うんですが、佐合さんの歌をよく聞くからかもしれませんが、ふとした拍子に佐合さんの曲の一節を鼻歌で歌っていることがありますということで、これは嬉しいですね。鼻歌で歌っていただいている。で、今その曲名を書こうかと思ったんですが、書こうと構えると出てきません。なんだったかな
リスナーの皆さんの思わず口ずさんでしまう曲がありましたら、また

教えてくださいということですが、ね、私の曲を不意に口ずさんでいただいているということ、もう曲名なんかもうその思い出さんでも大丈夫ですよ。これがサゴイの曲やなっていうことが分かっていただいているだけでも私は嬉しいです。さあ、そしてですね、サゴイさんにはセルフカバー、そして他の歌手のカバーなども含めてもっとたくさんの歌曲を歌ってもらいたいな、聞きたいなと思っていますということで、だけどサゴイさんのクリエイターとしての思いがあって今の状況を選んでいるのでしょう。だからファンとして見守り応援するのが一番かと思っています。とは言いつつ、サゴイさんのように声が出るのであればもっといろいろ聞いてみたい。それから年齢によって声が変わっていくと言いますから、それぞれの年齢のステップの声に合った歌が移り変わっていくのも聞いてみたくもあります。カバーは編曲や練習とともに権利やお金をきちんとしないといけないということがありますので、大変だとは思いますがというね、意見をいただいております。なんかね、そう、あの、私はもうシンガーソングライター、サゴイマリコとして活動しておりますので、まあ私が作った歌を、まあ基本的には歌っているという、状況なんですがね。まあ活動、今年で、まあ、21周年を迎えるということなんですが、21年間、本当にあの自分のオリジナル曲だけで、活動をしておりますが、たまにね、カバーをさせていただくこともあるんです、たまにはね。そうそう。で、あの、まあ、そのカバーをさせていただいて、あ、こういう歌い回しがあるのかとかね。英語の曲なんかをカバーさせていただいた時には、あ、こういう発音で、なんかこう、まあ、英語とは奥が深いな、なんて思いながらね、歌わせていただいたりとか、リズムの感じだったりとかね、雰囲気とかもね、あの、勉強させていただいたりとかして、なかなかこう、奥深いね、あの、音楽の世界を、楽しませていただいて、勉強させていただいたりっていうね、シーンがあるんですけれどもね、なかなかね、その作品にしようと思うと権利とか、まあお金の問題とかもあるかなとは思うんですけれどもね、またどこかのライブなどなどで、披露できたらいいなぁなんていうふうに思いますが、この間ね、先日4月の25日26日に2日間連続で開催されました、琵琶湖ジャズ東近江2026、こちらの会場ではですね、まあ私サゴイマリコのソロのステージが、あの、それこそあのアピアセントラルコートで行われたんですけれども、まあその自分のステージはね、あのオリジナル曲でもちろんお届けするという感じなんですが、あの琵琶湖ジャズ東近江の、イベントでのみ浮上する、バンドといいますか、まあ私的にはね、ホーチズというバンドがございます。ホーチズの、あのゲストボーカルとして琵琶湖ジャズ東近江の、この日には私、あの、歌わせさせていただくということが2年連続で行われてますね。またもしかしたら来年もあるかもしれないというね、あのことなんですけれども、そのホーチズではほんまね、あの、勉強させてもらってるんですけれども、カバー曲をね、今年は4曲もやらせていただきました。しかも英語、まあ、日本語のやつもあったんですけれども、そちらもね、またね、あの、見に来ていただけると嬉しいな、なんていうふうに思います。なかなか単発のものなんでね、難しいかなとも思いますけれども、まだ来年は、ホーチズで多分、あの、歌うだろうと思います。しかも多分カバーをやるだろうと思いますので、今からまたね、あの、開けといていただければ、次の、2点何でしたっけ？覚えてます？ 4 月にあると思うんですけど、4月のね、いつやったかな、もうな、あの、もうな、でも、決まってる。もう決まってるようなんです。私はちょっとね、控えてはいるんですけれども、2027年4月24、25日ですね。4月24日土曜日、25日日曜日、この2日間、東近江でね、琵琶湖ジャズ東近江、開催が決定したということなので、この土日のどちらかの日に放置図またね、あの、登場するのではないかと思われますので、またね、チェックしていただけると嬉しいなと思っております。さあ、ということで、こちら、子供の頃からタコッパリさんのお吐き出し、炊き上げていきたいと思います。いきますぜ。子供の頃からタコッパリさん。今度の6月18日のライブスポットラグでは、私のレコ発ワンマンライブがございますから、そちらの方でもぜひ会場に来ていただくもよし、ラグネットライブを見ていただくもよし、ぜひお待ちしております。
はい、ということでちょっと長くなりましたけど

長なりました。ありがとうございます。さあというわけで、続きましてのお吐き出しいきたいと思います。ラジオネームはリスラブさん、どうもありがとうございます。佐越さん、皆さんこんばんは。まだ5月だというのにいきなり夏のような天気が続きましたね、ということで。いやもう本当に私なんかもう昨日からノースリーブですよ。もう袖なんかあるやつを着た日にはもう暑い無理みたいな感じでね、大変でございます。今もいい感じに、まあ夜はそこまではね、暑くはない、まあぬるいぐらいの感じなんですが、いい感じに気持ち良いあの感じで過ごさせていただいておりますが、ノースリーブで。さあそんなリスラブさんですが、新緑映えるあの爽やかな季節はどこへ行ったのと叫びたくなりました、ということでね。先日は佐越さん、田んぼでカエルたちと遭遇されたとのこと。実は私も遭遇しました。田んぼではありませんが、朝いつものように庭の花や木に水をあげようとバケツの蓋を開けたら、その中に大きなカエルが一匹泳いでいてびっくり。小さいアマガエルならまだしも、体長6センチぐらいで足を伸ばせば10センチ以上にはなる大きさで、私はこんな大きなカエルを見たのは何年ぶりかなという感じだったので一瞬固まってしまいました。バケツの蓋は閉めていたのにカエル自ら入ったのかと不思議でしたが、まあ我が家は鳥でも虫でも何でもウェルカムなので、頑張って生きてねと声をかけてそのままにしておいたら、バケツから出てどこかへ行ったようです。ちなみに殿様ガエルかなと思います、ということで。背中に筋もありましたしね、ということですね。佐越さんが出会われた田んぼのカエルはどれくらいの大きさですか、ということなんですけれども、すごいですね。10センチ、10センチ結構大きいですね。センチ、どれぐらいのもんなのかっていうね。私不意にね、これは何センチぐらいのもんなんだろうと思うことがあるので、アプリをね、入手したんですよね。何センチメートルか測るやつ。あー、なるほど。10センチはそんなもんか。なるほどね。足を広げると、10センチ以上には、なるような、カエルさんというか6センチぐらいってことはこう、なるほどね。私が田んぼで見るカエルさんと同じぐらいの体長かなと思いますね。でも殿様ガエルとかやったらもうちょっと大きいんじゃない？もうちょっと6センチとかやったら結構アマガエルよりもちょっと大きいぐらいかなっていう、大きさかなと思うんですけれどもね。そうですか。まあ、私が見たカエルさんはですね、土の色してるんですよ。なんか、カメレオンのようにね、自分の身をこう隠してるんでしょうね。土の色にして、自分の体を。だいたいカエルって緑色じゃないですか、定着してるのが。いや、緑のカエルなんかいないです、本当に。ここ、2日か、それぐらいは、田んぼに行ってるんですけれども、本当にね、10ぐらいのね、カエルを見たんですよ。10匹ぐらいの。全員が土の色してる。すごいですよ。しかももうめちゃくちゃ泳ぎが上手。すごい。でもう、ひゅわーって泳いでいくから、もう、なんかもう、すごいですよ。飛び込んだと思ったら、シューンってどっか行くから、うわ、すごいの、泳ぎのプロだな、みたいな感じの、すごいスピードで潜っていくしね。いや、本当にすごいなと思いますけれども。まあそんなことでございまして、カエルさんがね、いらっしゃったということで、バケツの中に。かわいいですよね。なんでもね、こう、カエルって言ったら、なんかちょっと苦手な人とかもいると思うんですよ。まあ私もね、そんなにめちゃくちゃかわいいなと思う感じでもないんですけれども。まあでも最近はね、年を取るとともに、あ、かわいいなって、なんでも、生き物、かわいいなって思えるようになってきました。まあそんなことでございまして、何でもウェルカムのリスラブさんは素晴らしいなと思います。それでは、リスラブさんの、お吐き出し炊き上げていきたいと思います。カエルさんはどこ行ったかな、また来てもええねんで、ということで、まあウェルカムということなのでね、まあ、リスラブさんのお家、ね、ぜひまた遊びに

言っていただきたいと思います、カエルさんね。さあというわけで、続きましての方、ご紹介していきたいと思いますよ。こちらはラジオネームたくいたいくたさん、どうもありがとうございます。佐越さん、スタッフさん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しておりますということでありがとうございます。先週の水曜日はバイトをすっぽかした子が来たので注意をしたら逆ギレをして仕事をせず、そのままバイトを辞めて帰ったのでメッセージ送れませんでした。すさまじいことがあったんですね。お焚き上げしてもらえる絶好な出来事なのにということですが、これはすごいすごいじゃないですか。その後2人新しいバイトさんが入ってくれたので頑張ってお仕事を教えようと思いますということですね。急に夏みたいに暑くなったのでお体に気をつけてお過ごしください、ではまたということで、いただいておりますが、なんと拓井田育田さん、そんなことがあったんですね。逆ギレしてそのまま辞めて帰ったとは、すごい。逆にすごいな、逆にすごいですね。なるほど、そしたらお焚き上げをしたいと思います。たくいたい生田さんのお吐き出し、お焚き上げしたいと思います。どこのドイツやそれはということで、すっぽかしたでしょ。すっぽかしたってことは、あれでしょ、連絡もせずにってことですよね。すっぽかすっていうのはそういうことでしょ、連絡入れへん。すごいな、すごいわね。次はどういう人生を歩むんでしょうか、その方はね。たくいたいくたさんの、今後応援しておりますので、また、お吐き出しお待ちしております。はい、それではこちら、ラジオネーム愛犬のおやつで晩酌さん、どうもありがとうございます。佐越さん、スタッフさん、こんばんは。どうもありがとうございます。こんばんは。先週は愛犬の日とお焚き上げの絶叫ありがとうございましたということで、こちらこそありがとうございます。さて、先週くらいからホトトギスが近所にやってきたようです。お、すごいですね。愛犬のおやつで晩酌さんがお住まいの地域は本当に自然が豊かでね、地球に住んでるなっていう感覚にすごいなりそうですね。素晴らしいです。ホトトギスがやってきたということで、ホトトギスってホケキョですよね。違う、それはウグイスか。ホトトギスってどんなホトトギスってどんな、ホトトギス、今はねこうやってすぐ調べられますからね。すごいな、ホトトギスってこうウィキペディアをね今調べてるんですけれども、血を吐いたことから泣いて血を吐くと言われているホトトギスそんなことを言われてるの、すごいな。なんと驚き。ホトトギスの紹介ですということで、日本の、鳥百科、なんかちょっとこう今ねイラスト見てるんですけれども、鳩に似てますね。鳩に似てるけどどうなんでしょうね。すごいですね、ホトトギス。ホトトギスは主にウグイスの巣に卵を産み込み、ヒナを育ててもらいますよって。そんなことあんねや。そのためウグイスが生息している場所に渡来しますですって。すごいね、ウグイスの家に居候して、そして子供まで育ててもらってんねんなすごいすごい鳥ですね。なるほど、そんなホトトギスが今ね、愛犬のおやつで晩酌さんの近所にやってきたようですということで、南国から渡ってくるんですって。鳴き声がホトトギスの名前の由来だそうですということですが、夜明け前から鳴き始めるので目が覚めてしまいますということですが、どんな鳴き声なんでしょうね。これちょっとさえずりっていうのがボタンがあるんですけど、ちょっと一回聞いてみてもいいですか。こんな感じらしいですわ。なんか爽やかじゃないですか。でもこの爽やかな 声で、夜明け前から泣き始めるってことで、すごい静

静けさの中この声が聞こえるってことなんですね。なるほど。なんかこう大自然の中からこう聞こえてくるってなると、いつも聞こえるはずのないそういうこうね、あの音が聞こえてくるとこう目覚めちゃうっていう感じなんですね。ちょっとあれじゃない、なんか熟睡できてないんちゃう愛犬のやつで晩酌さん熟睡できてないんじゃないかな。ねえ、お疲れかもしれないですね。お疲れなのか、もうちょっとねこう熟睡してほしいですね。ホトトギスが泣いても起きないぐらいの感じで、何したらいいんかな、どうしたらいいんやろうな。ゆっくりお風呂にでも使っていただきましょうかとりあえず今日ね。さあ、それでは、お焚き上げしていきたいと思います。ホトトギスさん、もうちょっと寝かしてもろて。はい、ということで、まあそんなことなんですが、今日はねちょっとゆっくりめにお風呂に入っていただいて、もう暑いですから、季節がね暑いから、まあお腹にだけブランケットかなんかをこうねかけていただいてね。まあでもそんな大自然やから、もしかしたらもうむちゃくちゃ 寒いかもしれないですけどね。どんな気候なのか分かりませんけれども、熟睡していただきたいなと思います。さあ、それではこちらの方、行きましょう。ラジオネームはふけらっきょさんです。どうもありがとうございます。佐越さん、今夜も行き当たりばったりということでありがとうございます。5月の17日日曜日にサバ街道ウルトラマラソン77キロを無事完走してきましたということで、本当にこれはおめでとうございます。素晴らしい。といっても制限時間12時間ギリギリのタイムだったのですが、来年もまた挑戦するつもりでいますので、今度は少し余裕のあるランをしたいと思いますということで、もうますます、上を目指す、そんなふけらっきょさん素晴らしいですね。さて、この話には続きがありまして、マラソンに関心が全くない奥さんから連絡があり、まあ、ちなみにこのふけらっきょさんはですね、単身赴任中ということで、お家は滋賀県にあるんですけれども、今単身赴任先熊本ということでね、ちょっと離れてるんですよね。マラソンに関心が全くない奥さんから連絡があり、完走祝いとして大谷翔平愛用モデルタイプのハーフスパッツタイツをプレゼントしてくれるとのことで、土曜日に熊本の住まいに届けてくれるそうですということで、持ってきてくれるんかな、送るんかな、届けてくれるってことは持っていくんかな、やはり、いやすごい愛ですね。なるほど。というのも、今回のサバ街道ウルトラマラソンで足首までのタイツを履いていたので、暑さを考えてもハーフタイツ、ハーフタイプが必要じゃないかとの思いからという、いやすごい愛ですね。今から楽しみにして、待っています。今回維持になって完走したご褒美をいただきましたということで、いやーすごいいいですね。これはちょっとほっこりとしたお気持ちを分けていただいたような気持ちでございます。ふけらっきょさんの奥様ね、無事に、熊本までのね旅路を楽しく、過ごしていただきたいなとも思いますけれどもね。さあ、それではですね、ふけらっきょさんからのお吐き出し炊き上げていきたいと思います。それは紛れもなく愛やね。はい、ということで素晴らしいです、素晴らしい。さあ、それでは、次の方、参りたいと思います。ラジオネームは森山メロンさん、どうもありがとうございます。佐越真理子様、モン様、こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいておりますということで、モン様、今日ね初めてラジオ、このラジオ聞いたよという方も中にはいらっしゃるかもしれませんので、モン様って誰ってなってる方もいらっしゃるかもしれませんよね。そう、モン様というのは私の今対面にお座りいただいておりますが、スタッフのモンさんです。スタッフです。なのでこの音を流していただいたり、これね放送をこうちゃんとこう電波に乗せていただくというね、そういう作業をしていただいたり、
そしてですね、今あの YouTube ライブで一緒にね、あの同時配信なんかもしてるんですけれども、その YouTube ライブのあの

手ほどき、なんていうの、用意、準備、手はずなんていうの、なんかこうしてくれたりとか、まあなんてったってスタッフさんです。はい、モンさんと一緒にこのね、サゴイマリコの行き当たりばったりラジオをねお届けしてるわけなんですが、モンさんはですね今日ね、あの私が到着するや否や、食べる食べるって言ってくれはったんですけど、何をみたいな何をって言って言うたらですね、あの向こうの方からもうちょっとキンキンに冷えたね、サラダパスタっていうんですか、ツナパスタ、ツナサラダパスタを出してきていただいて、なんかタッパーに入ってたから、これもしかして作ったんですかって言ったら、うん、そうやでって言っていただいて、でなんかもうキンキンに冷えてるから、このスタジオ冷蔵庫なんかあったっけなって思ったんですけど、よくよく覗いてみるとっていうか、私がなかなか最後まで食べへんから、食べへんのやったらまた冷やしとくけどみたいな感じで、向こうの方から持ってきてくれたのはね、タッパーよりも、ツナパスタが入ってるタッパーよりも一回り大きいぐらいの入れ物の中に氷水が入った、これはなんていうんですか、袋、氷水が入った袋をこう取り出してきて、それに、まあ、湯煎するような形で、氷水の上にこう、ツナパスタの、タッパーを置いて冷やすというね。すごいですね。こんな思いつかないですもん、私。すごいなと思いました。冷蔵庫なかったら、こう、クーラーボックスでも買わんとあかんかなとかね、思うところなんですが、一回り大きい入れ物に氷水をこう入れた袋をこう、準備してくるというね。すごいなと思いましたね。これ番組の最後にまたね、いただきたいなと思いますけれども、まあ、番組の最後にというか、まあ、番組終わってからね爆食いしたいなと思いますが、まあ、そんなモン様でございます。ありがとうございます。今日も一緒にお届けしておりますよ。そんな森山メロンさんからのお吐き出しでございますが、5月も中旬を過ぎてぼちぼち梅雨の時期に入りますね。梅雨といえばアジサイを連想します。先日のマリコ様のブログにもアジサイの記事が載っていましたね。我が家の、庭にもおそらく20年ほど前に買った2種類のアジサイが毎年花を咲かせてくれています。素晴らしい。アジサイにはそれぞれ名前が、あることをご存知でしたか。最近ね知ったんですよ、私。ヒミコっていうね品種がある、あるんですね。書いてありますけど、次の行にマリコ様の歌にもあるヒミコ、それからミセスクミコ、ピーチ姫などなど、すごいな。それは知らんかった。ピーチ姫とか知らんかったわ。それ大丈夫なんかな、ピーチ姫って。どっちが先なんでしょうね、ま、スーパーマリオとアジサイとね。そしてこの時期全国各地でアジサイにちなんだイベントが行われます。私のいる東海地方では蒲郡市にあるアジサイの里、が有名ですとね。蒲郡市にあるこれなんて読むかな、片原温泉かな、京原温泉かな、アジサイの里。他のね漢字には全部括弧書きで振り仮名を打ってくれてはるんですけれども、これは読めるでっていうやつにも振り仮名振って くださってるんですけども、京原を形原温泉かな、読めなかったです、ごめんなさいさあ、そして、森山は足刈園がありますねという、そうですね、有名ですね。6月の1日から30日はアジサイ祭りがあって、約5万株にそのアジサイが咲き誇り、夜にはライトアップもあります。最高じゃないですか。それと同時に源氏ホタルの光に包まれる神秘的な光景を見ることができます。素晴らしいですね。ワイフのリクエストもあり、仕方なく毎年訪れております。私はもう飽きましたということで飽きんといて、これ、いや素晴らしいじゃないですか。これはね、年々のこう違う角度からのこう見方っていうのがね、発見できそうなもんでしょう。これはすごいですね。アジサイという方を着たマリコ様、絵になりますね。アジサイの浴衣かな、私が去年着てた浴衣がそうやったかもしれないですね。前置きが長くすみませんということで、ここからが お吐き出しですね。ありがとうございます。森山メロン購入についてのお話です。
毎年これくらいから動き

出すのですが、先日大民地に電話しメロンの購入についてお問い合わせをしましたということで、はい、森山メロンですね。そしたら4月の17日でダイレクトメールでの受付は終了とのこと。ガビン、早いですね。なので整理券を入手し店頭で並んで購入する形になりましたという、これ以外の、あの購入方法があることを私はあの知らんかったですけど、ダイレクトメールで受付してはったんですね。今まではその整理券を入手するために店頭に並ばなければいけなくて大変でしたという、以前は朝5時から配布される、整理券を入手するために深夜から数百人の行列ができる場合もありました。これは知ってるんです、私も行ったこともあります。ですが去年からウェブからの翌日の整理券を入手できるようになったので助かりましたということで、なるほど、これ昨年からなんですね。あのウェブというこうなんていうんですか、便利なものがもう十何年前からあるにもかかわらず、去年からウェブの受付を始めたということなんでしょうか。そうなんかな。なので今年は直接大民地へ行きメロンをゲットしたいと思います。森山に行く機会が一つ増えて嬉しいです。結果はオーライなんですが、行動を起こすのが遅く DM 購入を逃してしまった自分にお吐き出しをお願いいたしますということで、森山といえば森山卑弥呼、アジサイの名前にもあります。卑弥呼レジェンドリクエストしますということですがね、卑弥呼レジェンドリクエストいただきましたが、今日は流れるかどうかなということですがね。なるほど、ちょっと出遅れてしまったわけですね。わかりました。それでは、森山メロンさんからのお吐き出し炊き上げていきたいと思います。そんな年もあるよということで、自分の非を認めてね、来年こそは、来年こそはとこうね、こうちょっとこう興奮気味に来年の楽しみをこうが一つ増えたということでね、メールをするという楽しみをあの抱えて生きていきたい、生きていただきたいなと思います。はい、またね、森山メロン美味しいですからね、食べた感想なんかも聞かせていただけるとと思います。さあ、それではこちらの方参りたいと思います。ラジオネームみそぴょんさん、どうもありがとうございます。佐越さん、モンさん、皆さんこんばんは、どうもありがとうございます。毎週水曜日とっても楽しく放送を聞いていますということでありがとうございます。佐越さんの歌、今回は幸せ色をカバーさせてくださいねなメッセージを前に送らせてもらったかと思いますが、土曜日に発表の機会をいただき歌ってきましたということでありがとうございます。このね、幸せ色ってなかなか難しいんですよ。私あの本当にね、初期の頃に書いた歌なんで、今改めて歌ってみるとすっごいね難しい。なんかもう歌い回しがね、なんでこんな曲を書いたんやろって思うぐらいの難しさ、ありますね。そんなあの難しい曲を選んでいただきまして本当にありがとうございます。家族はなかなかに練習の機会が少なくてピアノを弾くのも大変そうでしたし、私もリズムが難しい曲なのでうまくできたとはとても言えませんが、なんとか止まることなく歌い終わりました。そのイベントは私は会社勤めを終えて悠々自適なおじさまがギターの弾き語りで参加されている中に、うちは夫婦でピアノと歌で参加していますということで、これからの老後のお楽しみ大切にしていきたいと思っていますということで、佐越さん引き続きこれからもいろんな曲をカバーさせてくださいねという、ね、メッセージをいただきましたけれども、なるほどね、そういうイベントがあるんやっていうことをね、私もあの最近知るというか、まあ、オープンマイクみたいな感じであったりとかもね、ありますよね。なんかすごく皆さんが本当に純粋に音楽を楽しんでらっしゃる、あの歌が好きなんだなっていう気持ちがね、その空間に充満するようなあの感じが私もねすごく大好きだったりするんですよ、実はね。ということで、みそぴょんさん、私の幸せ色をご夫婦で演奏していただいたということでね、お吐き出し炊き上げていただき行きたいと思います。幸せ色を歌ってくれてありがとう。はい、ということで私も幸せいっぱいでございます。またね、あの聞かせていただけると嬉しいななんていうふうにも思ったりしますね。さあ、それではですね、こちらの方行きたいと思います。続きましてはラジオネーム一平さん、どうもありがとうございます。佐越さんこんばんはです。
最近暑くて空気が乾燥しているせいか、私の喉がいがらっぽいのですが、シンガーソングライターの佐合真理子さんは喉を大事にされているかと思いますが、何か喉にいい食べ物や飲み物

ものなどはあるでしょうかというねことなんですけれども、まあ喉にいい食べ物飲み物、これピンポイントでね、なんかこうちょっと意外がするなってなった時にもう応急処置でちょっとこうね、喉を潤そうみたいなことであれば、

だけど、ゴックーンをもうあのものすごいスローモーションでやるんですよ。ハチミツをいかに喉に、停滞させるか、それに命をかけますね。はい。まあでもやはりあのちょっとイガラっぽいなと思った時は、前にも言うたかもしれないですけど、ハレナーススプレーね、喉ヌールみたいな感じの、あれもね、あの種類があるみたいなんですよね。予防のタイプと、あと炎症が起こった時にもう炎症を抑えるタイプとあるみたいなんですけど、私が使ってるハレナーススプレーっていうのはどっちもの効果がありますから、それをこうシュッシュッとやるのが結構効果的かなと思いますが、まあまあそれは薬っていう形になりますからね。食べ物飲み物といたしましては、やっぱハーブティーとかね、あのいいんじゃないかなと思いますが、私がよく愛用している飲み物ハーブティーなんですが、スロートティーというね、紅茶があの一番効果的です。一番いいですよ。スロートティーは蜂蜜も砂糖も入れていないのに甘いんですよ、もともとが。すごい美味しくて、普通に飲む分にも、もうすごい美味しいから、別に喉悪くしてなくても飲んでいいと思いますし、まあ当たり前ですけどね。ぜひね、飲んでみていただきたいなと思いますし、食べ物で言うとどうかな、生姜とか、まあね、スタンダードっていうか、まあ誰もが思いつくような感じですけれども、大根とか、あとはレンコンとか、そういう喉にいいとされてる、やっぱり食物をね、食べるっていうのがいいかなと思うんですが、やっぱ食べ過ぎは良くないですよね。よほどいいって言われても、食べ過ぎるとやっぱり胃腸の調子がおかしになりますから、何が大事なんかなって私もね、最近ずっと考えてはいるんですけれども、やはり体全体をデフォルトに戻すってことが大事なんかなと思いますので、その時だけなんかもう頑張ってこういいものばっかりこうガブガブ食べる飲むとかじゃなくて、まあ普段からあれですよ、発酵食品を食べたりとかね、そういう心がけっていうのが必要なんじゃないかなと思います。健康な時にいかに、健康食を食べているかっていう、それで、いかに、健康な体を作っていけるかっていうね、そこに重点的に私は最近ね考えておりますので、ね、ぜひ試してみていただきたいと思います。まあね、喉って言うけど、まあ喉もね、体の一部ですからね、体全体の、を良くしていこうということでございますね。さあ、ということで、一平さんの、お吐き出し炊き上げていきたいと思います。病は気からやで、ということで、まあなってしまったらもう気からもクソもないんですけれども、はい、元気が一番ですからね。気を軽く持って、いきましょう。さあ、それではですね、こちらはラジオネームゴーグル5さんからいただいております。ありがとうございます。サゴイちゃんスタッフさん、リスナーの皆さん、こんばんは。どうもありがとうございます。ゴーグル5ドスということでありがとうございます。メッセージをいただきました。今日も5月とは思えない真夏のような気温、そして、湿度が少し高かったような気がします。わかります。もう汗だくなんですよね、本当に。こんなに暑いのに、私部屋のね、クーラーついてるんですけど、部屋にクーラーがねあるんですが、そのリモコンがどっか行った。もうリモコンないとつけられへんから、もうこれはどうしようかなと思ってるところなんですけれどもね。はい、さて、今週のお吐き出しということでいただきました、ゴーグル5さんです。この間の日曜日、久しぶりに大阪に遊びに行きました。珍しく非常に良いお天気で、めちゃくちゃ日焼けをしました。彦八祭りに行って、初めて笑福亭公平さんにお会いしてお話できました。一瞬ですが月亭方正さんともお話できました。すごいですね。何その彦八祭りというのは、すごいですね。とてもいい気分転換になりました。そして今日、京都のラジオで話題になっていたサラダパンの話。私はよく静ヶ岳サービスエリアでサラダパンをがっつり買って帰るのですが、あの丸いサンドウィッチの、魚肉ソーセージのやつがなくなっていたことを初めて知りました。ということで、あれを買って残りのドライブ中に食べていました。ちょっと残念ということですが。でもね、復活したってことなんでね、また出回ってると思いますよ。最近、滋賀北部や福井方面の仕事がないので、静ヶ岳にも寄る機会がなかったです。ということで、次に寄ることがあったら、必ずサラダパン T シャツを買って帰ります。ということで、サンドウィッチも買ってくださいね。
サンドイッチも買って、サラダパン T シャツ、そして、もうあのシーズンがね終わりましたけれども、サラダパンのパーカーなんかもありますからね、いろいろ、あと箸置きなんかもねありますしね、ぜひ、サラダパン T シャツ買っていただ

ただいて、鶴屋のね、あの本店にしかないパンなんかも、買っていただきたいなと思っております。それではゴーグルファイブさんのお吐き出し炊き上げましょう。ヒコハチ祭りがあった会場からちょっと行ったところにあるコグマコーヒーいうとこで、私コーヒー入れてんねんかということで、そうなんですか。ヒコハチ祭りに行った帰りに寄りましたっていう方がね、コーヒー屋さんに来ていただいて、コグマコーヒーに、あ、そんなイベントがあるんですねっていう、そのお客さんのお話で、ヒコハチ祭りのことを知ったぐらいなんでございましてね。なるほどというね、ことでございまして。ね、また、そういうね、イベント機会がございましたら、コグマコーヒーにもぜひね、寄っていただきたいなと思います。はい、いろいろ寄るところがいっぱいあって大変ですが、よろしくお願いします。ゴーグルファイブさん、ありがとうございました。さあ、それではこちらです。ラジオネームはのりほっさんからでいただきました。ありがとうございます。佐古さん、こんばんは。16日土曜日予定通り、三重県伊勢市の沖引きを見に行ってきましたということで、各地域ごとに違う神宮の建て替えに使われる木材が載せられた出汁、それから縁や縁やの掛け声をかけながら、長い綱を引く大勢の人などなど、圧巻でしたということでね。行ってこられたということで、ご報告いただきありがとうございます。さて、お吐き出し。朝、近鉄特急に乗る前に、妻から売店でお菓子買わなくてもいいの?と聞かれたので、前もって準備して持ってきてると答えたら、なんで言ってくれへんの?自分だけずるい!と言われました。好みのお菓子も違うし、前から行く日が決まってたから、おのおのが準備すればいいと思いますが、私はずるいのでしょうか?佐越さんどう思いますということでこれはね、なんやろな、女子の考え方なんかな。これはでもね、私も奥さんとに同意かな。言っといてほしいとか、まあ、相談なんかちょっと一言ねあったら嬉しいかなと思いますけれどもね。今から炊き上げをさせていただきますけれども、まあ、アドバイスと言いますか、奥さんの気持ちになってちょっと炊き上げをさせていただきたいと思います。のりほさんのお吐き出しです。奥さんの好物も一緒に持っていくといいよということですね。君の分もちゃんと用意してるよって言って、はい、出せたらもう胸キュンです。はい、ぜひね、こちら次回使ってくださいね。よろしくお願いします。さあ、時間がね、だいぶなくなってきましたけれども、時間の限り行きたいと思います。ラジオネーム、おだしさんからいただきました。ありがとうございます。佐越さん、こんばんは。石川も滋賀県同様、今週からものすごく暑いですよということで、今日はお吐き出しはないのですが、佐越さんに質問ですということで、ありがとうございます。僕は夜の晩酌が、楽しみの一つなんですが、佐越さんはお酒はいかがですか？全然飲まない、毎晩飲む、失敗したことがあるなど教えていただきたいです。僕は外でお酒を飲んだときは帰りの電車で乗り過ごさないようにとても注意しています。過去に何度か乗り過ごしたことがありますが、帰るのがものすごく遅くなったり、タクシーに乗ったり大損でしたということでね。私はお酒はもうほとんど全然飲まないに等しいですね。ただ、乗り過ごしの経験はあります。さあ、炊き上げていきましょう。こちらはおだしさんの大吐き出しです。はい、炊き上げますね。私は普通に寝すぎて車庫まで行ったことあります。だからおだしさん大丈夫ですね。はい、お酒ね、楽しむ分にはもう全然いいと思いますからね。お酒ね、美味しく飲んでくださいね。さあ、それでは続きましてはラジオネームクジラマッコさん、どうもありがとうございます。佐越さん、こんばんは。いろんな人のインスタを見るんですけど、今日高校の時の同級生の男の人のをたまたま見つけたんです。なるほど。名前、年齢、出身高校も合っていて、顔も面影も残っていて懐かしいなぁと思っていたんですけれども、おかっぱ頭でスカートを履いていたので、行き当たりばったりびっくりしました。人生いろいろですね、ということで。ああ、なるほどね。そらそうですよ、本当にね。何が思って何をどういう道に進むかっていうのも本当にわからんもんですからね。さあ、
すいません、あの急ピッチでいきますけれども、クジラマッコーさんからのおはき

0: 出し書き上げていきたいと思います。
1: そう、人生はいろいろだよ。
0: はい、ということで、またその方のねインスタグラムぜひ、またチェックしていただきたいと思います。さあ、それでは続きまして、ラジオネームは今ちゃん、どうもありがとうございます。佐越さん、こんばんは。最近夜も暑くて体の水分が減ってます。水分が減ると血液が濃くなります。実は現在痛風発作で膝が痛いんです。自分の感覚では昨日今日が痛みのピークと思うので反省しながら過ごします。膝が痛いと階段の上り下り、車の乗り下りの時が辛いです。これなんていうのかな、尿酸値っていうのかな、尿酸値の多い人、水分不足に気をつけてね、ということで、啓発もいただきましたね。なるほど、なるほど。これは気をつけていきたいところですよね。大変な毎日が続くかと思いますけれども、今ちゃん、エンディングの時間です。今ちゃんの、お吐き出し、炊き上げていきましょう。私からも言う、水分不足に気をつけて、早く良くなりますように。さあ、あと3人ほど、炊き上げていきたいと思いますよ。さあ、こちらの方、ラジオネームは生き倒れバッタリさんです。どうもありがとうございます。恥ずかしながら啓発の意味も込めてのお吐き出しでございます。先日クレジットカードの不正請求があり2枚も作り直しとなりました。定期的な引き落としになって使っているものは一旦自動車税にしか使わない楽天カードに変え、新しいカードが来てからまた元のブランドに変えるのにとても手間がかかり往生しました。いろいろなね、アップルコムビルとユーネクスト、ヤフーショッピングもありましたので、明細を確認するのは大事だと思いました、ということで、不正請求って怖いですね。なるほど、これは気をつけよう。はい、それでは大きな声で言います、気をつけようね、みんな、これは、ということで、生き倒れバッタリさん、どうもありがとうございます。さあ、それでですね、続きまして、ふけらっきょさんから、いただいておりますね。番組冒頭にサゴイさんのカバーを聞きたいと話されていたリスナーさんがおられましたが、それであれば YouTube でボイパヨータチャンネルを見ていただき、ヨータさんのボイパとサゴイさんのピアノでのセッションがたくさん収録されていますので、ぜひご覧くださいね、ということで、どうもありがとうございます。あ、そんな、一番最初に、メッセージいただきました、子供の頃からタコッパリさんですね。いただいてます。また追いメッセージをいただきました。メッセージを読んでいただいてありがとうございました。まさかフルで読まれると思ってなかったので、それも嬉しかったです、ということでね、ごめんなさい、タコじゃなかったですね。酔いです。タコではなく酔いです。夜中というか明け方に寝ることが多いと話されていたので、酔いっぱりという言葉をご存知だと思い込んでいました。お焚き上げして遠い空に飛んでいけという良いという字が、私はタコと思ってね、ずっとタコって言ってごめんなさいね、名前やのにね、間違えてしまいましたね。まあそんな、タコっぱり子供の頃から酔いっぱりさんですね。タコっぱりではなく酔いっぱりさん、ありがとうございますね。新 CD は絶対に買います、ということで、来年の東近江ジャズは予定表にメモしておきます、今のところ行きたいです、ということで、ありがとうございます。それではね、こちらの方のお名前を盛大に、炊き上げていいんか、間違えた名前を炊き上げよう。はい、それでは行きましょう。子供の頃からタコっぱりじゃなかったわ、ごめん。はい、ということで、もう番組あと15秒で終わってしまいますよ。ということでね、皆さん、今週もたくさんの、お吐き出しどうもありがとうございました。また来週この時間にお会いしましょう。今夜も行き当たりばったり、ありがとうございました。

沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは、愛してるって嘘で積むキャリア、これこそ私なりの愛。

れしっかり、ここにいる君が大切なもの、気づいてる愛するということもなるけどだろう、見えてるだろう。

てない。ガキの頃から今なお気持ちは変わってない。あの日見た風景、あの日見た夢、あのワンデイが俺を突き動かす。殻は破って即座に捨てたけど、現実は甘くないね。今日

0: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、ことしん、琴央信用金庫の提供でお送りします。
1: ただいまステイ東近江入会のご案内。民泊家庭の仲間を大募集。私たち自身がふるさとの魅力を

0: 発見できる機会でもあります。あなたも民泊を通して地域を元気にしていきませんか？民泊とは主に教育旅行として都市部の中学生や高校生にホームステイしてもらい、受け入れ家庭さんとの心温まる交流や東近江市ならではの生活体験を通じ地域の文化や習慣を学ぶ事業です。入会するとものづくりや街歩き、地域を学ぶ研修に参加できます。受け入れ家庭同士の交流ができ、地域の輪が広がります。民泊の最新情報掲載のただいまステイだよりをお送りします。民泊についてのご説明を希望される場合も気軽にご連絡ください。お問い合わせ、お申し込みは、ただいまステイ東近江事務局、一般社団法人東近江市観光協会。電話番号は 0748-29-3920。
1: 新車、中古車の購入、免許取得、車検費用などプランいろいろ、ご返済楽々、ますます充実のコトシンカーライフプラン、コトー信用金庫。新金バンク。
2: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、コトシン、コトー信用金庫の提供でお送りしました。

東近江だよりをお届けします。ドッグ検診で早期発見、人間ドッグ、脳ドッグの助成申請についてお知らせします。生活習慣病や脳疾患の早期発見を目的とした検診費用の助成を行っています。一定の条件があります。助成を希望する場合は受診日の前日までに必ず事前申請をしてください。事後の申請はできません。対象は19歳以上の国民健康保険被保険者です。受診期間は令和9年2月28日日曜日まで。令和9年3月に受診する場合は助成対象外です。申請期間は11月30日月曜日までに保険年金課または各支所の窓口で申請してください。持ち物は運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認ができるもの、特定健診受診券です。詳しくは保険年金課 IP 電話 050-5801-5631 050-5801-5631 番または各支所までお問い合わせください。高齢者の健康を守る高齢者用肺炎球菌定期接種のお知らせです。令和8年4月から高齢者用肺炎球菌の定期接種で使用するワクチンがより予防効果の高いものに切り替わりました。対象者には65歳の誕生月の翌日に案内を送付します。自身の健康を守るため届いた資料を確認の上接種を検討してください。場所は市内実施医療機関です。なお市外で接種する場合は事前申請が必要な場合があります。詳しくは東近江市のホームページを確認してください。対象は接種時点で65歳の人、なお60歳から64歳までの人で特定の疾患がある人は接種することができます。詳しくは東近江市のホームページまたは健康推進課に問い合わせてください。費用は3500円です。持ち物は予診票、接種済証、本人確認書類です。詳しくは健康推進

IP 電話 050-5801-5646 050-5801-5646 番までお問い合わせください。3年ぶりの復活、第19回東近江市ドラゴンカヌー大会を開催します。国民スポーツ大会でカヌーの会場となった茨内湖で、夏の風物詩であるドラゴンカヌーが3年ぶりに復活します。10人が乗船したドラゴンカヌーで片道 150m のコースを折り返し、タイムを競います。日時は6月28日日曜日、なお好天の場合は中止です。場所は能登川水車とカヌーランド。対象と定員は1市民の部は30チーム、原則として自治会単位で中学生以上です。なお他の自治会と合同チームも可能です。2親善の部、一般24チーム、15歳以上で性別は問いません。中学生は参加できません。女性12チーム、15歳以上の女性で中学生は参加できません。なお舵取り1人のみ男性可能です。参加費は市民の部3000円、親善の部8000円です。6月13日土曜日の代表者会議の際に支払ってください。お申し込みは5月25日月曜日までに、申し込み書に必要事項を記入の上、メール、ファックスまたはスポーツ課に提出してください。お申し込みお問い合わせはスポーツ課、 IP 電話 050-5801-5674 050-5801-5674 番までお願いします。子どもたちと自然を体感、2026東近江山の子キャンプ青年リーダーを募集します。市内の小中学生が野外体験活動を行う東近江山の子キャンプで、参加者の活動をサポートする青年リーダーを募集します。体験会も開催しますので、詳しくは東近江市のホームページを確認してください。デイキャンプは8月1日土曜日から4日火曜日、宿泊キャンプは8月21日金曜日から23日日曜日です。場所は和波町の愛嬌の森キャンプ場。対象は高校生以上でおおむね30歳までの人です。申し込みは5月25日月曜日までに、東近江市のホームページまたは電話でお申し込みください。詳しくは東近江市のホームページを確認してください。お申し込みお問い合わせは障害学習課、 IP 電話 050-5801-5672 050-5801-5672 番までお願いします。東近江だよりをお届けしました。

0: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
1: オートゾーンをね、手に入れれば完璧ですよ。
0: ありがとうございました。
2: 車探しのパートナー、オートゾーンは毎月1日発行です。
3: 近くに滋賀銀の ATM がない。
4: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット、県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利。詳しくは滋賀銀ホームページへ。滋賀銀。
5: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
6: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援
5: よろしくお願いします。

0: 一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、接触、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 竜王だよりをお届けします。障害のある人などを対象に軽自動車税を減免します。心身に障害のある人が使用する軽自動車、二輪車などについて一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税の減免免除を受けられます。申請受付期限は5月25日月曜日までです。初めての申請の方は減免申請書を提出してください。審査により減免決定を行います。継続更新の方は毎年3月下旬に送付する現況報告書を提出してください。内容を確認の上、要件を満たしていれば減免が継続されます。ただし減免理由に変更のある人は改めて申請が必要です。減免が受けられる範囲、1身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人、障害の区分ごとに減免対象となる障害の程度が異なります。2軽自動車の構造が身体障害者の利用のために作られたまたは改造されたもの。減免が受けられる軽自動車は、所有者に該当する人が自動車検査証の所有欄に登録されている車両です。ただしカップ販売契約による所有権保留付き軽自動車の場合は、所有者に該当する人が自動車検査証の使用者欄に登録されている車両です。普通自動車も含めて心身に障害のある人1人につき1台です。法人名義およびリースの自動車は減免が受けられません。申請に必要なものは、身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の中から該当するもの、運転免許証、マイナ免許証の場合は、マイナンバーカードをマイナ免許証読み取りアプリで読み取り、その画面を印刷したもの、税務課窓口にて画面の提示も必要です。自動車検査証、令和6年1月以降発行の自動車検査証、電子検査証をお持ちの人は、自動車検査証原本と合わせて自動車検査証記載事項写しまたは車検証閲覧アプリを使用して印刷したもの。減免申請書、税務課窓口または竜王庁ホームページからもダウンロードできます。申請者のマイナンバーカード、対象となる障害の区分と障害の程度、減免が受けられる軽自動車の所有者と運転者について詳しくは広報竜王5月号15ページの表をご確認ください。お問い合わせは税務課住民税係 0748-583750 0748-583750 まで。以上、竜王だよりをお届けしました。

感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオス

JOZZ7BAFM。 こちらは FM 東近江ラジオスイートです。滋賀県東近江市近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局からお送りしています。今日も一日笑顔で頑張りましょう。ラジオスイートが午前9時をお知らせします。